Trying to help somebody not get hurt.

0: Utorak.
1: Utorak je u tjednu dan drugi. To je dan kad vrijeme sporo prolazi i školski su sati beskrajno dugi. Jedino je utorak ruka Zvonkova nešto prekratka, pa ne može preko dvije klupe za kosu povući matka. Prekratka je i poneka čokolada, poneka banana, školski odmori i put od škole do stana. I valjda zato što u riječi utorak stanuje rak i ljudi piju za doručak protiv glavobolje praške. Poslovi im idu utorkom na traške.

režati prosti, opjevati divno bijeloga leptira. A već u sljedećem stihu sa objesnim smijehom pokidat mu krila. I tako dugo u noć, kao da nema sutra.

0: Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Američki predsjednik Donald Trump jučer je branio dogovor o dizelu sklopljen s Rusijom, unatoč prigovorima zastupnika obiju stranaka. Zastupnici smatraju da taj sporazum krši američki zakon kojim se zabranjuje uvoz ruskih energenata, sve dok Moskva ne okonča agresiju na Ukrajinu. Trump, s druge strane, smatra da bi dogovor o ukidanju sankcija na izvoz ruske nafte pomogao u snižavanju visokih cijena goriva. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su u tijeku kontakti o mogućem energetskom primirju. Odbio je komentirati hoće li se primirje odnositi samo na rafinerije nafte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Kijev podržava primirje, ali da ga se obje strane moraju pridržavati. Vijesti. U Saboru će se danas raspravljati o oporbenom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada. Oporba traži njegov odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Iz SDP-a ističu da slučaj otpada u Lici nije izolirani incident, nego posljedica koruptivnog sustava koji je vlada omogućila i koji služi, prema njihovim riječima, mafiji povezanoj s vlasti. Smatraju da je odgovornost za to prvenstveno na predsjedniku vlade. Plenković pak tvrdi da oporba zastrašuje javnost i da je ne zanima zaštita zdravlja i okoliša, nego destabilizacija i rušenje vlade. Vijesti. Donald Trump nije pokazao spremnost da izvrši veći pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, unatoč kritikama na račun pristupanja ratu u posljednje vrijeme. Sugerirao je da Ukrajina mora učiniti više kako bi se postigao dogovor. Na novinarsko pitanje o ruskim napadima na energetska postrojenja unatoč primirju koje je sam najavio, Trump je kazao da bi to još morao proučiti i vidjeti je li bilo kršenja s obiju strana. Upitan kako namjerava uvjeriti ruskog predsjednika Vladimira Putina da se pridržava primirja, Trump je izjavio da Putin želi postići dogovor, dok se ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog mora navesti na isto.

0: pluća, pregled stolice na trbušni tifus, kliconoše trbušnog tifusa te virusni hepatitis B i C. Cijena pregleda iznosi 261 euro, a snosi je poslodavac, dok cijenu cijepljenja snosi Zavod za zdravstveno osiguranje.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 6 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme je mjestimice maglovito, dok će, kako će se bližiti podne i poslje podne, biti pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura je između 15 i 17 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta, koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Trust Tribe, stvar koju smo slušali, Through the Darkness, Cityscapes, sa njihovog prvog studijskog albuma Distances iz 2019. godine. Inače, u bendu su Mak Murtić, Luka Čapeta, Jurica Rukljić i Nenad Kovačić. Odličan album, a izbacili su nam i album ove godine, pa bacite uho, pogledajte šta su nam momci zabavno spremili. U nastavku već nam je krenuo još malo džeza, idemo u 70. Freddie Hubbard sa stvari Little Sunflower.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokos i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!
2: Evo, nadam se da vas je ovo malo i razveselilo ovako sunčanijeg džeza. Ja iskreno ni ne znam kako je vani, čekam da mi neki periskop nabave, pa da saznam da li je sunčano, oblačno, kišno, maglovito ili kako li god već. No, ajmo mi dalje, dok ja odem malo prošetati i saznat kako je u stvari vani. Mi ćemo poslušati malo Black Country New Road, The Place Where He Inserted the Blade i nakon toga jedan odličan Ciao Porto Rojo sa stvari Kijenom.

Bio nam je to odlični Ciao Portorož sa stvari Kijen. Idemo dalje. Također, vrhunski koprivnički sastav Rens Argoa sa stvari koja je već krenula u pozadini, naravno Tajko, sa njihovog ovogodišnjeg ili prošlogodišnjeg, nisam 100% siguran, studijskog albuma Moonwire. Nakon toga idemo na projekt Svibanj, koji su isto tako ove godine izbacili svoj drugi EP, Svibanj Volume 2, i sa njega ćemo slušati uvodnu traku Žao mi je.

0: and Y on 10015.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, prošlo je 10 sati, a vijesti vam donosi Karla Bravar. Američki predsjednik Donald Trump nije pokazao spremnost da izvrši veći pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Izjavio je kako ruski predsjednik Vladimir Putin želi postići dogovor, te da moraju navesti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na isto. Zelenski je ranije jučer pozvao Sjedinjene Države da osiguraju poštivanje primirja koje se odnosi na napade na energetska postrojenja. Podsjetimo, Trump je u nedjelju najavio trenutni prekid svih napada na energetsku strukturu tijekom rata, a odmah nakon objave Rusija je izvela ciljani napad na elektranu u Harkivu. Zelenski je naglasio kako je Kijev spreman obustaviti napade na energetsku infrastrukturu ako Rusija učini isto. Vijesti. Bugarski premijer Rumen Radev objavio je da su dvije brodice u Crnom moru pogođene dronovima, a da je jedna od njih potonula. Napad se dogodio oko 24 km od bugarske obale, no nema dodatnih informacija o podrijetlu brodova i dronova, te o tome kakav teret su prevozili. Podsjetimo, prije tjedan dana su u Crnom moru u bugarskoj gospodarskoj zoni pogođena dva trgovačka broda pomorskim i zračnim dronovima, od kojih je jedan potonuo. Vijesti. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane požarom za područje općina Milina i Nezerišća. Pozvao je i sve pogođene građane i pravne osobe da u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada, prijave štetu na svojoj imovini. Ovom odlukom zadužuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta pogođenih općina da hitno provedu sve zakonom propisane radnje, obrade prijave te unesu podatke u Nacionalni registar šteta. U Saboru će se danas raspravljati o oporbenom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada. Oporba traži njegov odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Iz SDP-a ističu da slučaj otpada u Lici nije izolirani incident, nego posljedica koruptivnog sustava koji je vlada omogućila i koji služi mafiji povezane s vlasti. Smatraju da je odgovornost za to prvenstveno na predsjedniku vlade. Plenković pak tvrdi da oporba zastrašuje javnost i da je ne zanima zaštita zdravlja i okoliša, nego destabilizacija i rušenje vlade.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura je 10 stupnjeva Celzijeva. Vrijeme je mjestimice maglovito, a do kraja dana očekuje nas sunčano vrijeme uz maksimalnu temperaturu do 17 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koju je uredila Karla Bravar, a realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: I dragi slušatelji, evo nas nazad. Stajemo sa vijestima, idemo dalje sa glazbenim programom. Za početak ovog zadnjeg sata jutarnjeg programa idemo s jednim relativno novim bendom. Radi se o bendu Apoteka, koji su izbacili svoj prvi album pod izdavačkom kućom Jeboton. Za početak slušamo njihovu stvar Alat.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu doma. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: A sigurno ste se pitali cijelo ljeto dok nas nije bilo ovdje, a kamo ići van u Zagrebu? Ma možemo vam reći po ljeti i onako ako nas nema ko da se ništa ni ne događa, naravno šalimo se. Ali evo, u ovom tjednu pregrš nekih dobrih koncerata uokolo, tako nas već sutra očekuju Le Antidote u Lisinskom, koji organizira između ostalog i naš drag Emir u sklopu projekta Vrelo zvuka. Neki džir je World ili Etno, a već dan kasnije imamo čak dva koncerta, jedan je Suffocation u Bugalu, a drugi Leut Magnetic u Močvari. Već nam u pozadini lagano i kreće Leut Magnetic, kojeg ćemo slušati u nastavku. A da vam još kažem šta ima ovog tjedna, tako nam je u 16.10. u petak Laibach u Bugalu, također Barcelona Gypsy Balkan Orkestra u Tvornici kulture i 16.10. 16. memorial za tunu svoga tijela gospodar, gdje nastupaju Goblini, FOB, Osa, Loš primjer i Tito's Boys u Vintage-u. Evo, to su neke stvari ovoga tjedna koje možete ubrati u gradu, a mi slušamo Leut Magnetic i Vekija Kola.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča. 20. izdanje festivala. Poslije svijet vas poziva da zajedno zamislimo ono što još nema svoj oblik. Na više zagrebačkih lokacija očekuju vas izvedbe, radionice, susreti i eksperimenti domaćih i međunarodnih umjetnika i umjetnica. Od 11. listopada do 10. studenog festival se održava u Pogonu, MSU, Tala Place-u, Studiju na Četa, Uraniji i 2.8. Tako nastavljamo zamišljati i graditi infrastrukture koje omogućuju pravo na umjetnički rad nama i drugima, jer infrastruktura nije samo ono što gradimo. To su i odnosi, povjerenje, vrijeme i prostor koje stvaramo jedni za druge. Program, raspored i lokacije pronađite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Još jedan.
7: Tri, četiri, sad.
8: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
9: Carmen, bis ich zu dir.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

A evo nas nazad lagano pri kraju našeg jutarnjeg programa, pa da vam i najavim šta nas sve čeka ovog utorka u programu Radio Studenta. Tako, čujte i počujte širenja područja borbe se vraća u eter nakon duge ljetne pauze. Za povratničku epizodu s vama je uhodani duet Sare i Tereze, a donosimo vam reportažu sa simpozija o akademskim slobodama, demokraciji i ljudskim pravima. Raspravljamo o nedostupnosti stanovanja i problemima rentijerstva, podebljavamo leksikon, šaljemo elogi i kao i uvijek informiramo vas kada i gdje možete i vi sudjelovati u širenju područja borbe. Sve to od 11 sati i 20 minuta. AŠPB-ovke nisu jedine gotove s odmaranjem od radijskih frekvencija. Od 18 sati Vita Terze nastavlja s glazbenom emisijom Dalekovod i Ogledalo. Nakon što smo u prijašnjim izdanjima istražili prvi i drugi val emo glazbe, krajnje je vrijeme da se pozabavimo i najuspješnijim iteracijama emo zvuka. Mol emo, emo pop, MySpace emo i Scene. Treći val pojavio se početkom 2000-ih kao rezultat pojavljivanja prvih društvenih mreža i rastućih utjecaja pop glazbe na post-hardcore. Emo je tada postao teatralan, radiofoničan i kontroverzan, a na novim društvenim mrežama poput MySpace-a razvila se i emo estetika, koja je i dan danas mnogima prva ili jedina asocijacija na ovaj žanr. Istražit ćemo njegove ranije utjecaje, neke žanrovske odrednice, glazbeni i društveni kontekst scene, a čeka vas i raznovrsan žanrovski asortiman, od emo popa preko metalcora i sescora, pa sve do nezaboravnih emo hitova. A ni banda s Komodorca nije mogla odoljeti povratku u eter. Večeras od 19 sati zagrijavamo se za njihovu prvu samostalno organiziranu gažu uz prljave zvukove Gnoja, Gut Svampa i Vagnaltija, koje sutra možete uhvatiti u klubu 28 za samo 8 eura. A evo, lagano se bližimo kraju jutarnjeg programa. S vama je ovog jutra bio Ivan Poško. Imamo nekakvih još 15 minuta, možda malo manje za glazbu, pa ćemo malo laganije. Idemo sa nekim Fleet Foxesima i White Winter Himmel. Nakon toga neki Mac DeMarco, pa ćemo vidjeti šta se još da ugurat do 11 sati. Slušamo Fleet Foxes.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Karla Bravar. Bugarski premijer Rumen Radev objavio je da su dvije brodice u Crnom moru pogođene dronovima, a da je jedna od njih potonula. S drugog broda koji je plovio pod malteškom zastavom evakuirano je 15 članova posade, a petero je ozlijeđeno. Sa broda koji je potonuo spašen je jedan član posade, a sudbina ostalih članova nije poznata. Podsjetimo, prije tjedan dana su u Crnom moru u Bugarskoj gospodarskoj zoni pogođena dva trgovačka broda pomorskim i zračnim dronovima, od kojih je jedan potonuo. Vijesti. Četvorica carinika iz Bosne i Hercegovine uhićena su u policijskoj akciji, provedeno je u tri grada i dva granična prijelaza. Sumnjiči ih se za umiješanost u korupciju, odnosno primanje mita. U drugoj raciji u Sarajevu privedena su dvojica muškaraca pod sumnjom na šverc droge, a pronađena im je i veća količina oružja, uključujući i snajperske puške. U priopćenju federalnog MUP-a pronađeno je oko 10 kg kokaina, sintetičkih droga i marihuane, 4 puške, pištolj, strojnica i više od 100 komada različitog streljiva, te novac i uređaj za radiokomunikaciju. U Saboru će se danas raspravljati o oporbenom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog ilegalnih odlagališta otpada. Oporba traži njegov odlazak jer ga smatra glavnim i odgovornim za nefunkcioniranje sustava. Iz SDP-a ističu da slučaj otpada u Lici nije izolirani incident, nego posljedica koruptivnog sustava koji je vlada omogućila i koji služi mafiji povezanoj s vlasti. Smatraju da je odgovornost za to prvenstveno na predsjedniku vlade. Plenković pak tvrdi da oporba zastrašuje javnost i da je ne zanima zaštita zdravlja i okoliša, nego destabilizacija i rušenje vlade. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban donio odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane požarom za područje općina Milna i Nerežišća. Pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada, prijave štetu na svojoj imovini. Ovom odlukom zadužuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta pogođenih općina da hitno provedu sve zakonom propisane radnje, obrade prijave te unesu podatke u Nacionalni registar šteta.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura je 10 stupnjeva Celzijeva, vrijeme je mjestimice maglovito, a do kraja dana očekuje nas sunčano vrijeme uz maksimalnu temperaturu do 17 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju je uredila Karla Bravar, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
5: Stay tuned on 10.05.

0: Radio Student.
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
1: Na Radio Studentu. Pustite kanjo. I 100,5.
3: Počela je utakmica.
4: Prošlo je 11 sati, a ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Cibona izgubila od Slovana. Vaterpolski klub Jug u skupini D. Večera Sesvete protiv BHC-a. Hrvatski napadač Sandro Kulenović bio je strijelac pobjedničkog pogotka za Torino u 2-1 domaćoj pobjedi protiv Udinezea. Kulenović je posljednji susret 6. kola talijanskog nogometnog prvenstva ušao u 64. minuti, a pogodak je postigao 3 minute kasnije. Na ljestvici Serie A Torino je sada 12. sa 7 bodova, 3 manje ima 15. Udineze. Vode Inter i Lazio svaki sa po 16 bodova. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija večeras na Islandu igra uzvratnu utakmicu do igravanja za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine koje će se održati u Brazilu. Nakon poraza od 0-4 u prvoj utakmici u Puli, izgledi za prolazak dalje su minimalni. Izbornik Nenad Gračan nada se kako će njegove igračice odigrati što bolju utakmicu i pokušati iskoristiti priliku za iznenađenje. Susret počinje u 19 sati i 30 minuta po hrvatskom vremenu. Košarkaši Cibone u susretu trećeg kola skupine A regionalne ABA lige izgubili su kod kuće od Slovana iz Bratislave sa 82-90. Cibona je mnogo bolje odigrala prvo poluvrijeme dok je u nastavku uslijedio veliki pad i poraz. Tijekom prvih 20 minuta hrvatski prvak imao i 10 koševa prednosti, no u nastavku je bio napadački neefikasan dok su gosti sjajnim vanjskim šutom stigli do preokreta. Lovro Mazalin je sa 21 košem i 10 skokova bio najbolji kod Cibone, dok je Quincy Ford sa 18 poena predvodio Slovan. Cibona je nakon ovog poraza pala na omjer 0-2, dok je Sloven na jednom porazu i jednoj pobjedi. Jučer je u Zagrebu održan ždrijeb skupina vaterpolskog Eurokupa. Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranje igrat će u skupini D. Jugu će se pridružiti francuski predstavnici Strasbourg i Pajdai te beogradski Partizan. Prvo kolo na rasporedu je u četvrtak 29. listopada. Plasman u četvrtfinale izborit će prva dva sastava iz skupine. Večeras muški rukometni klub Sesvete Triglav dočekuju Bergischer HC u sklopu trećeg kola skupine D rukometne Europske lige. Sesvete su trenutačno na posljednjem mjestu u skupini D sa jednim osvojenim bodom i gol razlikom od -7. Susret u sportskoj dvorani Jelkovec počinje u 20 sati i 45 minuta. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredila Lucija Bajić, a realizirao Damjan Omanović. Ostanite uz radio koji nije za svakoga.
5: Nema više vremena za bilo šta.
6: Krah.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Difficulties over segregation and discrimination exist in every city, in every state of the Union, producing in many cities a rising tide of discontent.
2: Širenje područja borbene deblja ne uzrokuje gih, dijabetes niti vodu u koljenu, ali to nije sve. Zvučni podražaji koji slijede pretvaraju pasivnost u aktivnost, a jedino što je pasivno u ovoj emisiji je otpor.
3: Čujte i počujte, širenje područja borbe se vraća u eter nakon duge ljetne pauze. Za povratničku epizodu s vama je uhodani duet Sara i Tereze, a donosimo vam reportažu sa simpozija o akademskim slobodama, demokraciji i ljudskim pravima, raspravljamo o nedostupnosti stanovanja i problemima rentijerstva, podebljavamo leksikon, šaljemo elogi i kao i uvijek informiramo vas kada i gdje možete i vi sudjelovati u širenju područja borbe.
4: Informiraj se! Informiraj se.

0: Informiraj se.
1: Reportažu sa spomenutog simpozija donosi vam Tara Duralija.
2: Zašto je važno pričati o akademskoj slobodi i što ona zapravo znači u kontekstu današnjeg akademskog društva? Sveučilišta su dugo služila kao čuvari demokracije, no danas se suočavaju s rastućim problemima poput političke polarizacije, društvenih mreža i digitalnih transformacija. Prošli četvrtak i petak na Fakultetu političkih znanosti održao se simpozij koji se bavio pitanjima akademske slobode, demokracije i ljudskih prava za novu generaciju u suradnji s Interuniverzitetskog centra Dubrovnik i Europske studentske unije. Simpozij je spojio akademike, studente, vodstva sveučilišta, kreatore politike i međunarodne stručnjake koji su se kroz panelske diskusije, interaktivne radionice i prezentacije bavili izazovima i predstavljali odgovore za očuvanje akademske slobode u suvremenom visokom obrazovanju. Jedan od govornika, voditelj odjela za humanističke i društvene znanosti Njemačke istraživačke zaklade, Christoph Kummel, ističe važnost ovakvih skupova.
3: U svom sam današnjem izlaganju spomenuo da je umrežavanje jedna od najvažnijih stvari u pronalaženju načina za borbu protiv narušavanja akademskih sloboda. A simpoziji su naravno izvrsna prilika za međusobno povezivanje. Oduvijek volim simpozije jer čak i kada izlaganja nisu osobito zanimljiva, vrlo je zanimljivo razgovarati s ljudima koji su ondje gosti.
2: U svojem govoru spomenuo je i uzimanje akademske slobode zdravo za gotovo.
3: Kada govorimo o tome da nešto uzimamo zdravo za gotovo, mislim da je to više stvar toga da ponekad ne razmišljamo o tome zašto nešto postoji i zašto funkcionira. Primjerice, kada je vrijeme lijepo, ne razmišljamo o tome zašto bi se ono moglo promijeniti. Smatram da se naravno nijedna od tih temeljnih prava ne smije uzimati zdravo za gotovo. O njima se uvijek mora raspravljati i potrebno ih je čuvati i održavati vlastitim djelovanjem i ponašanjem. Stoga je ovo svojevrstan podsjetnik svima da se za ta prava moramo aktivno zalagati, jer ako to ne činimo, ona neće postojati.
2: Studentsku perspektivu o akademskoj slobodi iznijela je predsjednica Europske studentske unije Dacijana Pop. Dotaknula se tri pilara akademske slobode, mogućnost učenja, mogućnost predavanja i mogućnost provođenja istraživanja koji su po njoj izrazito važni za njezino očuvanje.
4: Svatko počinje kao student, a sve počinje slobodom učenja. Rekla bih da je to temeljno pravo jer bez pristupa učenju nema ni poučavanja ni istraživanja. To je prvi korak u procesu koji u cjelini oblikuje akademski svijet. Sloboda učenja podrazumijeva i borbu protiv narušavanja demokracije te cenzure. Govorimo naime o dijelovima svijeta u kojima se knjige zabranjuju. Ako nemate slobodu učiti, pristupati tim knjigama i dolaziti do informacija, ne možete istinski napredovati ni u ostvarivanju ostalih svojih sloboda.
2: Osvrnula se i na trenutne studentske prosvjede u Francuskoj, koji su potaknuti osnovnim financijskim deficitima.
4: Kada govorimo o infrastrukturi, ako pogledamo primjer Francuske, jedan od njihovih glavnih problema bilo je ljeto. Zbog klimatskih promjena i svega što one donose, temperature postaju nepodnošljive. Pritom se ne radi samo o Francuskoj. I studentski sindikat na Malti zauzeo isti stav u vezi s time da sveučilišta nisu opremljena klimatizacijskim sustavima, što je zapravo jednako tome kao da zimi nemate grijanje. Dakle, ako niste u mogućnosti studirati uvjetima dostojnima čovjeka, ne možete u potpunosti ostvarivati ni svoja druga prava, bilo da je riječ o akademskim slobodama ili bilo čemu drugome. Rekla bih da je to sam temelj, odnosno prva razina u hijerarhiji ljudskih potreba, osigurati humane uvjete za studiranje.
2: Kad se govori o studentskim prosvjedima, neizbježno je spomenuti studentske prosvjede u Srbiji potaknute padom nadstrešnice u Novom Sadu. Velika potpora studentima tijekom prosvjeda bila su upravo sveučilišta koja su im služila kao mjesto otpora. Sa sveučilišta u Beogradu o važnosti uloge fakulteta došla je Gazela Pudar Draško, direktorica na Institutu za filozofiju i društvene znanosti.
5: Teško je reći šta bi bilo da se to nije desilo sad iz ove perspektive, ali svakako verujem da je podrška njihovih kolega, mojih kolega, profesora koji rade na univerzitetu bila prva instanca kojom je ekstremno puno značila, a onda i podrška uprava, pogotovo na sveučilištu u Beogradu, koja je bila vrlo jasna na početku samih protesta. Mislim da to jeste bio važan faktor koji njih i možda ne ohrabruju, ali omogućuju da ostanu u toj borbi.
2: Pitanje akademske slobode rastući je problem današnje generacije, a simpoziji poput ovog mogu doprinijeti njezinu boljem razumijevanju i raširiti svijest o mogućoj degradaciji ako se uskoro ne reagira.

0: Mi smo Les Bor i slušate Širenje područja borbe.
1: S obzirom da u novo jesensko izdanje Dokukina Eter ulazimo s dokumentarnim filmom Karle Perice koji tematizira ekonomske politike nedostupnosti stanovanja, odlučile smo o istoj temi popričati i u Eteru. Statistički podaci godinama pokazuju da naši mladi roditeljski dom napuštaju najkasnije u Europskoj uniji. Nešto više od 75% mladih u Hrvatskoj u dobi od 18 do 34 godine živi s roditeljima ili s njima dijeli kućni budžet. U prosjeku mladi roditeljski dom napuštaju sa 31,5 godinom, dok je europski prosjek 26,3 godine. Za ove otužne statistike imamo cijelu listu razloga i neadekvatnih politika.
2: U pozicijskom dokumentu Mreže mladih Hrvatske ističu kako se kao razlog življenja u roditeljskom gnjezdu nakon 30. često navodi mentalitet građana uz tvrdnju da mladi iz južnih europskih zemalja kulturološki ostaju duže u obiteljskom domu u usporedbi s vršnjacima sa sjevera Europe. Također, kasnije stupanju brak često se ističe kao važan faktor. Osim što se loptica odgovornosti ovom argumentacijom vješto prebacuje na mlade, zanemaruje se niz razloga zbog kojih je situacija upravo ovakva.
1: Iz mreže objašnjavaju da bi država trebala izdvajati sredstva i poticati gradnju POS stanova kao i općenito poticati povećanje javnog fonda stanova. Rješenje ne leži u samom činu povećanja nekretnina, što se jasno vidi i po tome da je u Hrvatskoj kroz godine rastao broj nekretnina, a cijene nisu padale. Kao još jednu dobru praksu navode uvođenje ograničenja visine najma, na engleski rent capa. Ova mjera ograničila bi rast cijena nekretnina, zaštitila one u najnepovoljnijem položaju te osigurala priuštivost i održivost.
2: U završnom dijelu dokumenta koji nosi naziv Vizija optimistične Hrvatske navode da bi mladi ljudi trebali imati mogućnost iznajmljivanja stana koji je dio javnog fonda po cijeni koja je niža od tržišne. U slučaju da osoba iznajmljuje od privatnih vlasnika treba biti zaštićena kvalitetnim zakonom o najmu stanova. Objašnjavaju da gradovi trebaju imati sve veći fond javnih stanova, a općine i gradovi koji su turistička središta i dalje voditi računa da njihovi građani imaju mogućnost priuštivog stanovanja te da ono ima prednost pred zaradom od turizma.
1: Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2025. donijela je dokument strateškog planiranja koji se bavi temom stanovanja. To je naš nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. Dokument koji bi trebao olakšati pristup kupnji ili najmu nekretnina. No neke odredbe koje se tiču stambene politike u Hrvatskoj izazvale su mnoštvo polemika. Naročito se to tiče poreza na nekretnine te uređenja i održavanja zgrada. U travnju ove godine donesen je i Zakon o priuštivom stanovanju.
2: Iz prava na grad osvrnuli su se na dokument te su naveli kako se nakon dugo vremena uvodi prijeko potreban pravni okvir za nove modele stambenog zbrinjavanja, kao i stambenog udruživanja građana. No pojedini aspekti zakona ostaju vrlo problematični. Politike prostornog planiranja i gradnje zamišljene su kao kratkoročni procesi, a iz prava na grad objašnjavaju da je ovakva politika osmišljena na način koji daje prednost politički oportunim rješenjima, te dovodi u pitanje održivost i smislenost cjelokupne ideje planiranja priuštivog stanovanja. Zaključuju da se priuštivo stanovanje planira primarno kroz prizmu godišnjih proračuna, bez prostora za sustavno i višegodišnje strateško planiranje, kakvo je nužno za rješavanje tako kompleksnog društvenog pitanja.
1: Uzevši sve u obzir, jasno je da su poglavito mladi ugroženi, a o istoj temi ćemo razgovarati nakon projekcije filma Ne bu dobro. Film polazi od osobne stambene krize autorice koja se u kasnim 20-ima nakon prekida duge veze vraća u obiteljski dom. Kroz okvire prozora i osobnu arhivsku građu film progovara o stambenom pitanju i nemogućnosti pripadnika generacije Z da si osiguraju vlastite kvadrate, preispitujući pritom klasne privilegije i odnose s ljudima s kojima dijeli prostor.
2: Nakon projekcije u razgovoru će nam se pridružiti redateljica Karla Perica, sociologinja Sara Ursić i arhitektica Lucija Majca iz inicijative Pravo na grad. Osim svih tema koje smo upravo prošle, spomenut ćemo razno razne probleme na koje podstanari nailaze, od neprijavljivanja najmoprimaca, ugovora koji su krivo napisani ili nepostojeći, čudnih i neprimjerenih zahtjeva stanodavaca, stanova koje sami održavamo i ulažemo u njih, iako oni zapravo nisu naši, do blitzkrieg izbacivanja stanova i preskupih renti. Razgovarat ćemo i o raznim aspektima rentijerstva, društvenog modela u kojem se prihodi ostvaruju pasivno, posjedovanjem i iznajmljivanjem imovine, prije svega nekretnina, umjesto rada, proizvodnje i srodnog.
1: Projekcija i razgovor se odvijaju sutra u 19 sati u Doku kinu na adresi Preradovićeva 5. A sada, kada smo vas pozvali na projekciju i nadamo se na rajcale s obzirom na kritično stanje bivanja pod stanarom, slušamo stvar Duh u ormaru od Kiklopa, jer se čini da će si uskoro samo duhovi moći priuštiti najam.

0: Sa glazbene pauze vraćamo se na širenje područja borbe, a slijedi nam leksikon.
1: A, B, C, Č, Č, D, Đ, Đ, F, G, H, I, K, L. Leksikon! M, N, N, O, P. Politički pojmovi! R, S, Radio Student! Š, T, U, V, Z, Ž.
2: Ranije smo razgovarali o problemima s kojima se suočavaju podstanari, ali što je sa ljudima koji si ne mogu priuštiti stalno stanovanje? Hrvatska mreža za beskućnike upozorila je javnost o utjecaju takozvane hostilne arhitekture na one najugroženije. Mreža je istakla kako to sve neprijateljska arhitektura utječe na živote beskućnika. Za početak ona otežava beskućnicima korištenje prostora za odmor i spavanje, tjerajući ih na manje sigurna mjesta. Prisiljeni napustiti javne prostore, beskućnici postaju izloženi nasilju i drugim opasnostima. Ova arhitektura također šalje jasnu poruku odbacivanja, povećavajući osjećaj izolacije i stigmatizacije. Nedostatak prostora za odmor može pogoršati zdravstvene probleme, što sve finalno vodi održavanju beskućništva. Primjeri uključuju šiljke na podu, pregrade na klupama, prskalice koje se pale u određenim intervalima ili emitiranje visokofrekventnih zvukova.
3: Elogi.
4: Elogi.
3: Elogi.
4: Elogi.
5: Elogi.
6: Elogi.
7: Elogi.
0: Današnji elogi šaljamo stotinama tisuća Francuza koji prosvjeduju zbog stanja u srednjim školama. Kako navode novosti, nastava je obustavljena u 1800 od 3700 srednjih škola. Dugotrajno zanemarivanje škola i školstva dovelo je do toga da su razredi za današnje pojmove preveliki. Infrastrukturni i prostorni uvjeti loši, a vlada sljedeće godine u javnom sektoru planira dodatne uštede. Organizatori navode da je na prosvjedima bilo više od 450 tisuća ljudi. Masovni prosvjedi predstavljaju dosadašnju kulminaciju borbe francuskih srednjoškolaca za bolje uvjete školovanja. Srednjoškolski pokret započeo je sredinom rujna u predgrađima Pariza i u svega nekoliko dana proširio se čitavom Francuskom. Osim hitnog zapošljavanja novih učitelja, francuski srednjoškolci zahtijevaju i velika ulaganja u školsku infrastrukturu s posebnim naglaskom na škole u siromašnim imigrantskim četvrtima u kojima je pokret započeo. Mladi za bolju budućnost prosvjeduju i u Španjolskoj, Čileu, susjednoj nam Srbiji, a mi ovim putem šaljemo pohvale i želimo svu sreću.
8: Bori se! Ustani! Digni glas! Aktiviraj se!
2: U 18 sati ovaj petak, a takova hibridna zajednica u knjižnici Dugave ugošćuje članice udruge Blok koje će podijeliti iskustva o osnivanju virtualnog muzeja susjedstva Trešnjevka. Razgovarat će o tome kako se povijest zajednice čuva kroz priče i sjećanja njenih stanovnika. Dugave 2027. slave 50. rođendan, a tak poziva da se s njima sačuvate uspomene, anegdote i priče o životu u kvartu. Svoje priče podijelite na dugavske.price@gmail.com.
0: U isto vrijeme u Mami kreće novi ciklus transnacionalnih solidarnosti. Ovoga puta fokus je na Filipinima, povezujući priče o migracijama, radu i svakodnevnom životu s pitanjima kolonijalne povijesti, globalnih nejednakosti, rasnog kapitalizma i radničke solidarnosti. Emina Bužinkić i Lucija Mulalić razgovarat će s Vidom Kličko o povijesti i političkoj ekonomiji eksploatacije, egzotifikacije, asimilacije i rasizacije filipinskih zajednica, a nakon razgovora druženje se nastavlja uz kulturni program u suradnji s inicijativom Filipinos in Creation.
2: U okviru jesenskog bloka programa Kritička dramaturgija Pauza, Speed, Kurziv i Kino Unseen organiziraju Kino Večer i tribinu posvećenu bojkotu kao političkom alatu organiziranja solidarnosti i otpora. Nakon projekcije na tribini sudjeluju plesna umjetnica Silvija Markig, filmska kritičarka Iva Rosandić, umjetnik i član inicijative za slobodnu Palestinu Beograd Miloš Miletić te članica inicijative za slobodnu Palestinu Beograd Jovana Janković. Razgovor će moderirati kulturna radnica i novinarka Dunja Kućinac, a sve se odvija u subotu u 19 sati u Doku Kinu.
0: Idućeg ponedjeljka u 18 sati u 16. udruga Queer Sport održava Book Club. U listopadu se čita Ovako se gubi vremenski rat od autora Amal El Mohtara i Maxa Gladstona. Raspravi se možete pridružiti čak i ako knjigu niste stigli dovršiti, a sudjelovanje je besplatno. Iz Book Cluba ističu da sve knjige koje predlažu dostupne su knjižnicama Grada Zagreba.
2: Na današnjem izdanju emisije radile su Tereza Kelam, Tara Duralija i Sara Panjkota. Glasove su nam za voiceover posudili Lucija Barkić i Jakov Brčić. Slušali ste Sarin i Terezin glas uz realizaciju Damjana Omanovića. Slušamo se i idućeg utorka, a do tada ostanite uz nemirne i neposlušne valove radija koji nije za svakoga.
3: Širenje područja borbene deblja ne uzrokuje gih, dijabetes niti vodu u koljenu, ali to nije sve. Zvučni podražaj koji slijede pretvaraju pasivnost u aktivnost, a jedino što je pasivno u ovoj emisiji je otpor.
4: Ova emisija izrađena je uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj emisije u isključivoj je odgovornosti udruge Radio Student i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan. 12 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane požarom za područje općina Milna i Nerežišća. Pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada, prijave štetu na svojoj imovini. Ovom odlukom zadužuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta pogođenih općina da hitno provedu sve zakonom propisane radnje, obrade prijave te unesu podatke u Nacionalni registar šteta. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa osudili su napade na brodove u Crnom moru i izrazili solidarnost s Bugarskom. Von der Leyen je kazala na X-u da su napadi u Crnom moru neprihvatljivi, te ih je opisala kao još jedno žarište ruskog rata u Ukrajini. Antonio Costa je najavio da će čelnici EU-a, koji se sastaju u četvrtak i petak u Briselu, raspravljati o toj situaciji i o intenziviranju ruskih hibridnih aktivnosti. Inače, dva su broda pogođena bespilotnim letjelicama nedaleko od bugarske obale, od kojih je jedan i potonuo, i to u drugom takvom incidentu u tjedan dana. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocijenio je da oporba ima vrlo slabu matematiku za rušenje vlade. Jandroković je istaknuo da je prijedlog za opoziv premijera potpisalo samo 54 zastupnika, dodajući da očekuje burnu raspravu, ali i stabilnu potporu vladajuće većine. Komentirajući rezultate Krodomoskopova istraživanja prema kojima rejting HDZ-a pada, Jandroković je istaknuo da je HDZ već 10 godina za kormilom Hrvatske, te da je i ranije imao slične rejtinge, ali da se konačni rezultati vide na izborima. Premijer Andrej Plenković u oči današnje sjednice sabora podnijet će godišnje izvješće o stanju nacije, a potom će raspravljati i SDP-ov prijedlog za opoziv predsjednika vlade. Vijesti. Britanski premijer Andy Burnham suočio se s optužbama da želi mijenjati izvorni sporazum o Brexitu. Čelnica konzervativaca Kemi Badenoch optužila ga je da je unaprijed otkrio pregovaračke ciljeve uoči samita Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva, koji će se 20. studenog održati u Briselu. Na sastanku će se razgovarati o novim trgovinskim sporazumima i mobilnosti mladih. Burnhamovu inicijativu za tješenje odnose s Europskom unijom podržali su londonski gradonačelnik Shadi Khan i organizacija Best for Britain, koja zagovara povratak Ujedinjenog kraljevstva u europski blok.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura je 10 stupnjeva Celzijeva. Vrijeme je mjestimice maglovito, a do kraja dana očekuje na sunčano vrijeme uz maksimalnu temperaturu do 17 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
0: Radio student.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Marija Mladić.
1: Referada.
0: Počelo je potpisivanje ugovora za sve studente koji su ostvarili pravo na subvenciju za podstanarstvo u iznosu od 152 eura. Ugovori se potpisuju do 26. listopada svakog radnog dana od 8 do 15 sati u poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport na Savskoj cesti 25. Iz studentskog centra napominju da studenti prije potpisivanja ugovora na svojim web profilima moraju čitati potvrdu o boravištu u gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji, te potvrdu o bankovnom računu. Podsjećamo, riječ je o subvenciji koja je uvedena zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić te oštećenog 8. paviljona u domu Lašćina, pri čemu je SC na natječaju nudio 906 kreveta manje.
1: Referada.
2: Referada.
1: Referada.
0: Dva su tjedna prošla od početka akademske godine, mozak polako vraćamo u pogon, no ne vrijedi trenirati samo mozak, već i tijelo. Zato se u studentske domove vraća nova sezona grupnih fitness treninga. Programi su namijenjeni svima, a treninzi se održavaju u tri studentska doma. Na Cmjetnom te u domovima Stjepan Radić i Ante Starčević. Detaljan raspored treninga potražite na Instagram stranicama sva tri doma, a informacije o programima i učlanjenju očekuju vas kod voditelja na prvom treningu.
1: Referada.
0: Otvorene su prijave za 18. reviju dramskih tekstova studenata dramaturgije Desadu. Svoje tekstove studenti mogu prijaviti do nedjelje i to putem službenog obrasca na Desadu Instagram profilu. Riječ je o godišnjoj manifestaciji koja se održava na Akademiji dramske umjetnosti, a studentima dramaturgije omogućuje da javno predstave svoje nove dramske tekstove. Ove godine Desadu je na rasporedu od 20. do 22. studenog, a ako smatraš da je ovo prava prilika za tebe i tvoje tekstove, trk na prijave.
3: Referada.
0: Još ćemo se malo zadržati na kazalištu jer Klub studenata elektrotehnike poziva sve studente i ljubitelje kazališta na predstavu pod nazivom Pometeni. Predstava je na rasporedu sutra u 19 sati u kinu Forum na Savi. Dva lokalna smetlara iz Sinja postaju superheroji i kreću čistiti svijet od najgore vrste smeća, ljudi. Upad je besplatan, a ti dođi i saznaj kako će se ovi junaci suočiti s novim izazovom.
1: Referada.
0: Bile su ovo još jedna studentske vijesti koje je za vas pripremila i pročitala Marija. Studomat nam se vraća u petak, a vi do tad ostanite i dalje s nama na valovima Radio Studenta.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 13. sati, a vijesti vam donosi Leo Nanić. Saborska oporba optužuje Plenkovića zbog otpada u Lici. Mostov Nikola Grmoja izjavio je da je premijer poručio da on s opasnim otpadom u Lici nema ništa. Grmoja dodaje da to priznanje može značiti da ili Plenković uopće ne vodi vladu, te je žeton mafije koja je trovala Hrvatsku, ili je u talu s mafijom. Sandra Benčić iz Možemo kazala je kako je premijer rekao da mu o otpadu u Gospiću 10 godina nitko nije ništa rekao. HDZ je prozivke odbacio kao neutemeljene. HDZ-ov Stipan Šašlin uzvratio je da je oporba populističkim izjavama nanijela Lici veću štetu od samog otpada. Mirela Ahmetović iz SDP-a zatražila je stanku poručivši da njezin klub ne želi sudjelovati u onom nešto je nazvala Plenkovićevom predstavom. Većina oporbe potom je napustila sabornicu. Premijer Andrej Plenković danas je Saboru podnio godišnje izvješće vlade. Poručio je kako je njegova vlada u tri mandata potvrdila u najtežim okolnostima kao sidro političke stabilnosti. Dodao je da je donosila odgovorne odluke, štitila građane i gospodarstvo i provodila reforme. Premijer je kazao da će idućeg tjedna proći 10 godina otkada je Hrvatski sabor prvi put njegovoj vladi iskazao povjerenje. Usput je najavio da će hrvatski BDP ove godine prvi put premašiti 100 milijardi eura. Dodao je kako je Hrvatska u razdoblju od 2025. do 2027. među četiri najbrže rastuća gospodarska Europske unije. Osvrćući se na proteklih 10 godina mandata, Plenković je podsjetio na brojne krize. Od Agrokora, pandemije, potresa, migracijskih pritisaka, energetske krize do sigurnosnih posljedica ruske agresije na Ukrajinu i rata na Bliskom istoku. Vijesti. Jedanaest mornara nestalo je na moru nakon što je brod potonuo u napadu dronova kod obale Bugarske. Radi se o drugom slučaju potonuća teretnog broda sa smrtnim ishodom na tom području u tjedan dana. Bugarski dužnosnici izvijestili su da je spašeno 5 članova posade, dok se njih 11 i dalje vodi kao nestalo s broda koji je potonuo pored obale mjesta Krapec. Bugarska nije izravno optužila Rusiju za izvođenje napada, no premijer Rumev Radev izjavio je da ishod tih napada ide u prilog Ruskoj federaciji. Iz Moskve za sad nema komentara o tim incidentima. Radev je osudio napade kao apsolutno neprihvatljive. Napade su osudile i Ukrajina te Europska unija. Papa Lav 14. danas će biti primljen u bolnicu radi uklanjanja čvora na plućima, priopćio je Vatikan.

0: 10. do 17. studenog.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 13 stupnjeva, vrijeme pretežno oblačno uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka je između 15 i 17 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Leo Nanić, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med, koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan. 14 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Premijer Andrej Plenković danas je u Saboru podnio izvješće o stanju nacije, gdje je kazao kako je za kvalitetnu zelenu tranziciju u Hrvatskoj nužno dodatno unaprijediti sustav gospodarenja otpadom. Uoči popodnevne rasprave o opozivu vlade, što predlaže SDP uz podršku 54 zastupnika, a zbog situacije s ilegalnim odlagalištem opasnog otpada u Lici, Plenković je naglasio kako vlada provodi sanacije. Istaknuo je da su u radu na sanaciji već neki centri, kao što su Marišćina, Kaštijun, Biljane Donje i Babina Gora, dok su centri Piškornica, Lučino Razdolje i Lećevica u izgradnji. Također je dodao kako su u pripremi centri Orlovnjak, Šagulje i Zagreb.
2: Vijesti.
3: Dobitnica Nobelove nagrade za mir, Navi Pillay, pozvala je Sjedinjene Američke Države da se vrate svojoj tradicionalnoj ulozi zaštitnika ljudskih prava i osloboditelja. Naime, samo nekoliko sati nakon što je u petak Pillay osvojila Nobelovu nagradu, Sjedinjene Države najavile su sankcije usmjerene protiv njezinog bivšeg poslodavca, Međunarodnog kaznenog suda. Istaknula je kako to ne može biti slučajno. Američki državni tajnik Marco Rubio nazvao je Međunarodni kazneni sud odmetnutim sudom, a SAD se već dugo vremena tome sudu protivi. Nove sankcije suspendirane su na 6 mjeseci, a predviđene su i određene iznimke za transakcije povezane s telekomunikacijama, softverom, isplatom mirovina te transakcije povezane sa zatočenicima.
2: Vijesti.
3: Po prvi put, otkako je američki predsjednik Donald Trump objavio energetsko primirje, Rusija nije gađala ukrajinsku energetsku metu. No, zato je preko noći dronovima i projektilima gađala ukrajinske prometne i logističke ciljeve. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov na pitanje o gađanju energetskih ciljeva odgovorio je samo da je komunikacija u tijeku, no nije iznio više detalja. Jedna od raketa pala je samo kilometar od postrojenja koje grije većinu zapadnog grada Lavova. Reuters i drugi mediji izvijestili su da su američki dužnosnici u Ukrajini zaprijetili prekidom razmjene obavještajnih podataka i prodaje oružja, ako ne obustavi napade na ruske rafinerije. Za sad se ne zna je li Moskva namjerno izbjegavala napade na takvu infrastrukturu. Predstavnici ekoloških udruga upozorili su da bi farma Veliki Pažut, predviđenog kapaciteta 1,8 milijuna pilića godišnje, mogla ugroziti UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, a aktivisti traže obustavu rada farme. Predsjednica Zelene akcije Dora Sivka istaknula je da je farma, koja je prije nekoliko mjeseci započela pokusni rad, jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaonica u 4 hrvatske županije protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine. Upozorila je na moguće onečišćenje tla, zraka i vodotoka. Najavili su i prosvjed koji će se održati u subotu 17. listopada u Koprivnici. Prosvjedna povorka krenut će u 11 sati prema središtu grada, gdje je predviđen program s govorima i glazbenim nastupima.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno je 16 stupnjeva Celzijevih, vrijeme je pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura do 17 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
5: Student

0: Ovo je radio student.
1: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
2: kulturu. Dobar dan, slušate Radio Studenta. Vijesti iz kulture donosi vam Tereza Kelam.
1: Slušate kulturne.
2: Početkom u 19 sati u Arheološkom muzeju otvara se 12. međunarodna izložba Femininologija. Jedna je to od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije žena. Ovogodišnje izdanje donosi važnu hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju. Pod kustoskim vodstvom Sande Stanačev-Bajzek i Elene Agosti predstavit će se 20 autorica i jedan umjetnički kolektiv. Izložbu je moguće posjetiti do 31. listopada.
1: Slušate kulturne.
2: Započeo je Festival izvedbenih umjetnosti Poslije svijet, koji se pod temom infrastrukturne imaginacije održava sve do 10. studenoga. Nastao iz nekadašnjih improspekcija, ovaj međunarodni festival spaja ples, performans, glazbu i poeziju. Bogat program odvijat će se na lokacijama poput MSU-a, Tala Place-a, Poguna Jedinstvo i Uranije, a donosi nastupe domaćih i inozemnih autora. Ulaz na sva događanja je besplatan, osim za koncert elektroničnog kogdvojca Black Dot u klubu 28. Više detalja potražite na posljesvijet.objectofdance.com.
1: Slušate kulturne.
2: U kinu Kinoteka u 20 sati započinje novi filmski program Nevidljivi rez.

0: Cilj ovog ciklusa učiniti vidljivim, često neprimjetan, ali ključan rad montažera na klasicima domaće kinematografije. Ciklus otvara projekcija restaurirane 35mm verzije modernističkog klasika Vatroslava Mimice, Promete i Sotoka Viševice. Nakon projekcije slijedi razgovor u kojem sudjeluju montažeri Hrvoslava Brkušić i Tomislav Pavlic uz moderiranje Dore Slakoper. Ovim se događanjem ujedno najavljuje i skorašnji svjetski dan montažera 26. listopada.
1: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
2: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
0: Povodom 70 godina postojanja Fera u Lisinskom u 19:30 prikazat će se film Feropolis Dubravka Merlića. Prijavni obrazac za sudjelovanje u ovoj večeri možete pronaći na webu Fera. A u Maloj se pak dvorani Lisinskog od 19:00 odvija koncert Mladi za mlade od Djeci Grožnjana. Cijena ulaznice je 10 eura. Na sceni Ribnjak u 8:30 započinje koncert Duo Lume. Ulaz je besplatan. Klub kazališta Komedija večeras iz rukava izvlači glazbeno-poetski kabare Kaj je ljubav. Predstava počinje u 20:00, a ulaznice koštaju 15 eura.
3: Slušate Kulturne.
0: I upravo ste odslušali vijesti iz kulture koje je pripremila Ema Kraljević, čitala Tereza Kelam, a realizirao Damjan Omanović. Ostanite uz radio koji nije za svakoga.
3: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture. Informacije. Otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Radio Student.
1: Ili radio koji nije za svakoga.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Dobar vam dan, 15. sat je, Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na maksimalnih 8 eura po četvornom metru. Predlog će uputiti gradskoj skupštini. Naglasio je da se povećanje ne odnosi na nekretnine koje se koriste za stanovanje.
4: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam, odnosno na Airbnb, u Bookingu i na drugim platformama. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine, tako da ovime, evo, nadam se da će ipak to potaknuti neke od ovih 55.000 praznih stanova vlasnike da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma, jer trenutno je ona i dalje raste kako u Hrvatskoj, tako i u mnogim gradovima širom EU.
3: Prema gradonačelnikovim riječima, u Zagrebu trenutno postoji oko 55.000 praznih stanova. To dodatno otežava rješavanje stambene krize.
2: Zagrebačke vijesti.
3: Reprezentativni sindikati ZETA sutra će se izjasniti o predlogu poslodavca za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Rezultati će biti objavljeni u četvrtak. Izjašnjavanje se odnosi na ponudu o povećanju osnovice plaće za 4,5% od 1. rujna i predlog indeksacije plaće od 1. siječnja iduće godine. Osnovica plaća bi se prema predlogu indeksacije jednom godišnje usklađivala sa stopom inflacije, što bi radnicima donijelo dodatni rast osnovice od približno 4,5% od siječnja iduće godine. Podsjetimo, sud je prošlog

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarati se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta, u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Novi napad na teretne brodove u Bugarskoj. Plenković u Saboru o radu vlade, oporba uz oštre kritike napustila sjednicu. Tomašević najavio povećanje poreza na nekretnine.
14: Vijesti dana.
13: U napadu dronova na brodove kod Bugarske obale nestalo je 11 mornara nakon potonuća broda. Riječ je o drugom potonuću sa lošim ishodima na tom području tjedan dana. Bugarske vlasti pozvali su ruskog veleposlanika na razgovor, iako za napade nisu izravno optužili Rusiju. Međutim, bugarski premijer Rumen Radev rekao je da ishod napada ide u prilog Ruskoj federaciji. Napade su osudile Ukrajina i Europska unija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je da je Crno more postalo još jedna bojišnica eskalacije ruskog rata u Ukrajini. Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je da napadi pokazuju, kako je rekao, namjerno zanemarivanje života civila od strane Moskve. Od ruskih vlasti za sad nema komentara o incidentima. Podsjetimo, prije tjedan dana 9 sirijskih i 1 egipatski pomorac nestali su na moru nakon što je njihov brod potonuo uslijed udara bespilotnih letjelica u bugarskom gospodarskom pojasu u Crnom moru. Te je noći pogođen još jedan brod, no njegova posada je spašena. Crnomorski pomorski promet sve je više uključen u bitku gospodarske izdržljivosti, jer Ukrajina i Rusija su među najvećim svjetskim izvoznicima žitarica. Hrvatski borbeni avion Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov zbog signala koji upućuje na moguću otmicu. Presretanje se dogodilo danas u 11 sati i 2 minute na području Korenice. Hrvatski pilot vizualno identificirao zrakoplov i uspostavio radijsku vezu s njim, a potom ga je u 11 sati i 18 minuta proveo borbenu zračnu patrolu na području između Rijeke i Delnica, te ga ispratio iz hrvatskog zračnog prostora. Civilni zrakoplov je u slovenski zračni prostor ušao je u 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing letio je na ruti između Grčke i Njemačke. Ministarstvo obrane istaknulo je da je operacija pokazala uvježbanost i brzu reakciju hrvatskih pilota, kao i sposobnost višenamjenskih borbenih aviona Rafal.
14: Vijesti.
13: Prelazimo na politička događanja, idemo u Sabor. Premijer Andrej Plenković podnio je Hrvatskom saboru izvještaj o radu vlade. To je Plenkovićevo 10. izvješće otkako je 2016. godine postao premijer. Premijer je poručio da Hrvatska podupire proširenje Europske unije, ali uz ispunjavanje kriterija država kandidatkinja. Ponovio je i nastavak potpore Ukrajini. Pohvalio se i da prosječna mirovina iznosi 764 eura, istaknuvši da je cilj vlade da ona naraste do 800 eura. Tijekom njegova izlaganja opozicija je napustila sabornicu, a zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa. Evo kako je Plenković to komentirao.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija i nastojanje da se sve što je u Hrvatskoj konstruktivno, odgovorno i ozbiljno poništi.
13: Mirela Ahmetović iz SDP-a zatražila je stanku, poručivši da njezin klub ne želi sudjelovati u onome što je nazvala Plenkovićevom predstavom.
11: neka prodavač magle Plenković objasni zašto u toj Plenkovićevoj bogatoj zemlji na stotine tisuće građana moli Boga da se ne razboli jer liječnika naprosto nema. Zašto ogromne plaće i mirovine u Hrvatskoj ne prate brutalan rast troškova na što nas upozorava i Europska komisija. Zašto je udio siromašnih umirovljenika kod nas dvostruko veći nego u prosjeku Europske unije? Zašto unatoč povijesnim ulaganjima u željezničku infrastrukturu vlakovi izlijeću iz tračnica, a prugama se juri brzinom iz 19. stoljeća? I zašto u javnosti Plenkoviću glumite uglađenog europskog ekologa, a smećarskoj mafiji ste prostrli crveni tepih, dok ste spokoj i zdravlje svojih sugrađana prodali za par kila Mikulićevog mesa? Dok s visine mantrate da ste zaslužni za sve, ali odgovorni ni za što.
13: Sandra Benčić iz Možemo ustvrdila je da Plenković nema povjerenje građana iz Sabora, jer kako je rekla, nikada nije preuzeo političku odgovornost.
15: Premijer je jučer najavio današnju sjednicu na način da je rekao da opozicija koja traži opoziv se umjesto toga treba, pazite, ispričati OPG-ovima u Ličko-senjskoj županiji. Opozicija koja je cijelo vrijeme upozoravala na to što se događa u Gospiću se treba ispričati, a ne on koji je zakonodavno, institucionalno, previdima i namjerom omogućio da se zatruje Gospić i Lika. Međutim, ne treba nas čuditi tako prebacivanje odgovornosti jer imamo premijera koji ovih 10 godina nikada ni za jedan politički ishod nije preuzeo odgovornost.
13: Na njezinu izjavu osvrnuo se Hrvoje Zekanović. Rekao je da oporba straši ljude ocijenivši to veleizdajom. Mostov Miro Bulj ustvrdio je da HDZ i Možemo povezuje Peter Pripuz, pritom prozivajući tvrtku Cezar. Osvrnuo se na količine otpada za koje tvrdi da su prevezene preko hrvatske granice.
16: I što je jednako s HDZ i Možemo? Koja je znak jednakosti? Petar Pripuz. Cezar trovao, Cezar sanira. 1700 kamiona, 45 tisuća tona stranog otpada. Opasnog otpada je prošlo granicu. Provajte kil sira primit pokla duana Škije Hercegovačke na granici, opkolče vas intervent

0: Gradski gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na maksimalnih 8 eura po četvornom metru. Predlog će uputiti gradskoj skupštini. Naglasio je da se povećanje ne odnosi na nekretnine koje se koriste za stanovanje.
1: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam, odnosno na Airbnb, Bookingu i na drugim platformama. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine, tako da ovime evo, nadam se da će ipak to potaknuti neke od ovih 55.000 praznih stanova vlasnike da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma, jer trenutno je ona i dalje raste kako u Hrvatskoj, tako i u mnogim gradovima širom Europske unije.
0: Prema gradonačelnikovim riječima, u Zagrebu trenutačno postoji oko 55.000 praznih stanova. To dodatno otežava rješavanje stambene krize.
2: Vijesti.
0: Ostajemo u Zagrebu. Reprezentativni sindikati Zetra sutra će se izjašnjavati o prijedlogu poslodavca za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Rezultati će biti objavljeni u četvrtak. Izjašnjavanje se odnosi na ponudu o povećanju osnovice plaće za 4,5% od 1. rujna i prijedlog indeksacije plaće s 1. siječnja iduće godine. Osnovica plaće bi se prema prijedlogu indeksacije jednom godišnje usklađivala sa stopom inflacije, što bi radnicima donijelo dodatni rast osnovice od otprilike 4,5% od siječnja iduće godine. Podsjetimo, SUT je prošlog tjedna donio odluku da je obustava rada u ZET-u nezakonita. Gradonačelnik Tomašević rekao je da su te presude bile očekivane jer su sindikalni čelnici krenuli u potpuni štrajk bez prethodno određenih minimalnih poslova. Arbitražni postupak sindikata i uprave Zagrebačkog javnog prijevoznika i dalje je u tijeku, a njime će se definirati minimalan opseg rada.
2: Vijesti.
0: Fortenova grupa izvijestila je da je formalno zaključen njezin izlazak s maloprodajnog tržišta u Srbiji. Prodani su svi poslovni udjeli u Idea Marketima te još 4 trgovačka društva. Time te kompanije postaju dio Alta Retaila. Glavni izvršni direktor Fortenova grupe, Fabris Peruško, istaknuo je kako je strategija Fortenova grupe u maloprodaji biti vodeći lanac na tržištima na kojima posluju. Za dostizanje tog cilja u Srbiji, kako je naveo, potrebna su značajna ulaganja u dugom vremenskom periodu. Stoga su donijeli odluku o izlasku iz maloprodajnog poslovanja u Srbiji. Ulaskom u maloprodajni sektor, Alta Grupa napravila je značajan iskorak u daljnoj diverzifikaciji poslovanja i uložila u tvrtke sa snažnim tržišnim pozicijama. Cilj novog vlasnika je otvoriti novo poglavlje rasta kroz modernizaciju, poboljšanje procesa i inovacije. Stoji u priopćenju, prenosi HRT.
2: Globus Flash.
0: Vijesti iz svijeta. Papa Leo napustio je Vatikan i stigao u rimsku bolnicu Gemelli. Tamo bi trebao biti podvrgnut operaciji uklanjanja male izrasline otkrivene na jednom od plućnih krila. Riječ je o prvom ozbiljnijem zdravstvenom problemu tijekom njegova 17-mjesečnog pontifikata, prenosi Reuters. Vatikanski ured za medije priopćio je da bi papin oporavak trebao trajati oko tjedan dana, ali nije precizirao kada će točno biti obavljena operacija. Svi papini javni nastupi otkazani su do 20. listopada.
2: Vijesti.
0: Ekološka aktivistica Greta Thunberg pridružila se učeničkim i studentskim prosvjedima u Francuskoj, javlja francuska agencija AFP. 23-godišnja aktivistica za okoliš se iznenadno pridružila prosvjednicima pred srednjom školom u radničkom predgrađu Saint-Denis, sjeverno od Pariza. Protestni pokret koji je počeo na području Pariza 17. rujna u međuvremenu se proširio diljem Francuske. Pri tomu su se srednjoškolcima pridružili i studenti te određeni sindikati. Prosvjednici traže bolje uvjete u obrazovanju. Thunberg je pred stotinjak mladih poručila da škole ne dobivaju potrebna ulaganja. Dodala je da neće odustati i da je ponosna na francuske učenike.
2: Vijesti.
0: A kako prenosi agencija DPA, pada podrška za ukrajinsko članstvo u Europskoj uniji u zemljama članicama bloka. Istovremeno, većina Ukrajinaca i dalje podržava ubrzano pristupanje, pokazuju podaci ankete Bertelsmana. Najveću podršku ukrajinskom ulasku daju Šveđani, a Njemačka je među najskeptičnijim članicama. Ulazak Ukrajine u EU podržava tek 41% Njemaca. Ukrajinsko članstvo dalje je službeni cilj Europske unije te se smatra temeljem budućeg sigurnosnog poretka. Anketa je provedena u lipnju na

0: reprezentativnom uzorku od oko 16.800 osoba u svim državama članicama. Premošćivanje jaza između rezultata ankete i službenih ciljeva izazivat će dublji dijalog političkih čelnika i građana, zaključuje se u anketi Bertelsmana.
1: Vijesti.
0: Španjolski kralj Filip VI i kraljica Leticia danas i sutra borave u Ceuti i Melili. To je prvi kraljevski posjet tim gradovima od 2007. godine, te prvi otkako je Filip VI postao kralj. Posjet dolazi 2,5 mjeseca nakon što je španjolski autonomni grad Ceutu ušao velik broj migranata, piše Euronews. Predsjednik autonomnog grada Juan Jesus Vivas uručit će im ključeve grada. Kraljevski par će uz ostalo posjetiti muslimansko groblje Sidi Embarak. Ondje će se održati vjerski obred za osobe koje su poginule pri pokušaju prelaska granice. Za sutra je u marokanskom gradu Castillosu najavljen prosvjed protiv posjeta španjolskog kralja i kraljice enklavama Ceuti i Melili.
2: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
3: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kaj pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
2: Bravo, majstori!
4: Sport, sport!
0: Košarkaši Cibone u susretu trećeg kola skupine A regionalne ABA lige izgubili su kod kuće od Slovana iz Bratislave sa 82-90. Cibona je mnogo bolje odigrala prvo poluvrijeme, dok je u nastavku uslijedio veliki pad i poraz. Tijekom prvih 20 minuta hrvatski je prvak imao i 10 koševa prednosti, no u nastavku je napadački dio bio neefikasan, dok su gosti s jajnim vanjskim šutom stigli do preokreta. Lovro Mazalinje s 21 košem i 10 skokova bio najbolji kod Cibone, dok je Quincy Ford sa 18 poena predvodio Slovan. Cibona je nakon ovog poraza pala na omjer 0-2, dok je Slovan na 1-1. Večeras muški rukometni klub Sesvete Triglav dočekuje Bekšer HC u sklopu trećeg kola skupine D rukometne Europske lige. Sesvete su trenutačno na posljednjem mjestu u skupini D s jednim osvojenim bodom i gol razlikom od -7. Susret u sportskoj dvorani Jelkovec počinje u 20:45.
5: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
0: Evo i pregoda kulturnih najava. U kinu Kinoteka u 20 sati započinje novi filmski program Nevidljivi rez. Cilj je ovog ciklusa učiniti vidljivim često neprimjetan, ali ključan rad montažera na klasicima domaće kinematografije. Ciklus otvara projekcija restaurirane 35mm verzije modernističkog klasika Vatroslava Mimice, Prometej s otoka Viševice. Nakon projekcije slijedi razgovor u kojem sudjeluju montažeri Hrvoslava Brkušić i Tomislav Pavlic uz moderiranje Dore Slakoper. Ovim se događajem ujedno najavljuje i skorašnji svjetski dan montažera 26. listopada.
6: Sve u 16.
0: Fakultet elektrotehnike i računarstva, ili popularno FER, obilježava 70. godišnjicu djelovanja kao samostalna visokoobrazovna institucija. Tim će povodom večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog premijerno biti prikazan dokumentarni film Dubravka i Mateja Merlića Feropolis. Premijera je otvorena za javnost, dio obilježavanja obljetnice pod nazivom FER Connect 70. Okupljanje je zamišljeno kao susret sadašnjih i bivših studenata, predstavnika akademske zajednice, gospodarstva te javnih i državnih službi.
6: Vremenska prognoza.
0: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 15, na Sljemenu 10. Relativna vlažnost zraka je 46%, tlak zraka 1025 hektopaskala. Sutra je promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno je moguća slaba kiša. Popodne su vjerojatnije dulja sunčana razdoblja. Najniže jutarnje temperature od 4 do 8, dnevni maksimalac oko 16.
7: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16. Tonska realizacija Maja Budija, uredio i čitao Edi Bajramović. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog, do slušanja.
1: Izvolite napustiti govornicu.
6: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
8: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

What's life? Unassisted. I won't listen. I won't listen.

Dobar večer svima koji slušaju, nadam se da vas je jako, jako puno. Dobar večer i dobrodošli u ovu najemo od svih emo emisija na Radio Studentu i vjerojatno cijelom Zagrebu. Pod nazivom Dalekovod i ogledalo. Mi se vraćamo nakon ljetne pauze, znači ovo nam je prva emisija ovog cijelog ciklusa, ovog semestra zapravo. Imamo čak i neke nove breakove, tako da evo, ostanite da vidite šta sam sve uspjela srediti još po putu uz vrijeme pauze. S vama je Vida Terze koja uređuje i realizira, tako da ako imate ikakve kritike, ja sam jedina zaslužna za sve greške, slobodno nazovite i derite se na mene, osim što nemojte to napraviti jer ću biti jako tužna i samo pouzdanje će mi još dodatno pasti. Ali, eto, ovaj mali uvod da sažmemo našu zadnju emisiju. Prošli smo put istražili drugi val emo glazbe koji se događa u 90-ima i koji je ono tadašnji striktno hardcore zvuk uveo snažne indie rock elemente. Pričali smo o bendovima Sunny Day Real Estate, American Football, Braid, Christy Front Drive, Appleseed Cast, Boys Love, etc. etc. A danas ćemo, budući da smo radili drugi val, sad ćemo ići na treći val i proći ćemo nastavak, znači, te scene u 2000-ima. Točnije pričamo, evo, baš o periodu između 2001. i 2008. Teško je reći točno kako bi bio neki alternativni naziv trećeg vala, jer znači za prvi val inače se kaže, ok, prvi val je bio emo-core, onda je drugi val bio Midwest emo, a za ovaj treći val se nema baš naziv iz jako jednostavnog razloga da zapravo, budući da je toliko popularan i bio je najuspješniji, daleko najuspješniji komercijalno od svih emo bendova, najpopularniji, emo valova, najpopularniji. Onda jednostavno, jako često zapravo kad ljudi kažu emo, misle isključivo na treći val i to do dana današnjeg. Mislim, stvarno vjerujem da bilo koga na ulici, baš prosječnu osobu da pitate što misle, ono, recite jedan emo band, reći će My Chemical Romance, kao to nije uopće upitno zapravo. Inače zapravo kad se pričavamo o glazbi, uopće se treba naglasiti da postoji išta osim trećeg vala. Tako da sam ja kad sam razmišljala, mislim, teško je reći kao radimo ovu emisiju, ćemo raditi treći val, kad ljudima jednostavno ništa ne pada na pamet. Tako da sam ga evo nazvala Mall Emo za neku evo, lakšu kategorizaciju, iako to zvuči stvarno malo pogrdno, ali to je jedan od naziva, pogotovo jer baš postoji žanr Mall Screamo. Ali evo, može se reći Mall Emo, može se reći Emo Pop također, ali ne Pop Punk, u to ćemo isto dosta ući, iako da, naravno da nije sva glazba iz trećeg vala Emo Pop, bla bla bla, etc. Sve vam je jasno. Sada ćemo poslušati utjecaje iz zapravo tog drugog vala na treći val. Znači, gledat ćemo baš taj prijelazni period. Kada je emo iz tog sporog indie rock zvuka prešao u više popi, kraće pjesme, jednostavnije melodije, upjevljivost, velike refrene, u neke himnaste čak pjesme. I to ćemo slušati, znači, bendove Saves the Day iz 99. i Get Up Kids isto iz 99. koji su bili zapravo užasno popularni tada i koji su također najavili treći val. Neki od njih su možda bili više pop-punk nego baš emo. A to je i također pomoglo zapravo u 90-ima, je pomoglo da je Green Day izdao, mislim Duke je izdao 94. Znači, jedan od najvećih i najhvaljenijih pop-punk albuma ikada je izašao 94. I onda je dosta jasno da će se i nama u tim 90-ima drugoj polovici pojavljivati tako više popasti bendovi, emo bendovi. Tako da ćemo evo poslušati Save the Day i Get Up Kids, koji su ipak više spadali, koji se dalje smatraju emo bendovima puno više nego Green Day. Ne znam, ja ne bih rekao da je Green Day emo band, ali evo, ako se
ako želite proturječiti, slobodno nazovite. Eto, slušamo za početak, naravno, za početak slušamo Save the Day sa pjesmom Shoulder to the Wheel, onda slušamo The Get Up Kids sa Holiday i onda ćemo se ubrzo čuti.

Bili su nam to Get Up Kidsi sa pjesmom Holiday i mislim da se stvarno možete složiti koliko ovo zapravo naginje popu i koliko smo se već zapravo dosta udaljili od emo početaka i post-hardcora u Washingtonu u 80-ih, jer ovdje je već zapravo malo i teško stvarno razlikovati pop-punk bendove od baš nekih proper emo bendova.

Ja bih čak rekao da su Save the Day, znači naš prvi pjesma koju smo slušali, prvi band, da su oni čak i više pop-punk. A zašto ih je teško razlikovati? Zato što su svi ti bendovi su bili zajedno marketirani i to su zapravo gurali većinom labeli, znači izdavačke kuće, koje su vidjele kao aha, ok, pop-punk nam je sad nova trendy stvar koja dolazi sa Green Day i ostalim bendovima. Ajmo sad ono, zaraditi od toga, ajmo sve bendove koje smo potpisali, koji zvuče otprilike slično, ajmo ih sve staviti pod tu etiketu. I baš znači izdavača kuća od naših bendova koje smo sad slušali, znači od Save the Day i The Get Up Kids imali su istu izdavačku kuću koja se zvala Vagrant Records, koja zapravo je bila bitna u razvoju cijele emo kulture, jer oni su imali politiku da svaku band koju potpišu mora ići na turneju, oni su im ono to organizirali i zapravo ti bendovi su jako, jako puno jednostavno putovali po Americi, što je isto bio način kako se emo proširio baš te manje gradove. I ne samo to, nego ih je točno i slala da otvaraju za Weezer i Green Day. Sad baš pričamo o Save the Day, o bandu Save the Day. I jednostavno tako se sve postalo dosta ono mišum, gasto i povezano. A to je jedna od istina o ono, kategorizaciji glazbenoj, da puno toga često ovisi o tome s kim si bio asociran, manje nego ono striktno kako ti zvučiš. I ne samo to naravno s kim se asocira, nego kako izgledaš, što isto onako, mislim, ovu emisiju ćemo dosta govoriti o marketingu, mislim, povijest marketinga, estetike, emo glazbe, jer mislim da je to vrlo bitno baš za ovaj val, za treći val za 2000-te, kako se oformila ta slika emo osobe zapravo, koju i dalje imamo pred očima. Kad kažemo emo, odmah pomislimo, ok, crne šiške, ono, side partane na jednu stranu, obojane u neku ludu boju ili crne, neka ono, jako naglašena šminka, naglašen eyeliner, ono, strajpano, znači na sve na prugice i takve stvari, i ono, izgledaju mrtvo i tako su bljedi i ostale klišeje koje zapravo jako često čujemo. I mislim da baš možemo znači vidjeti kako je to nastalo u trećem valu i kako je zapravo nastalo iz marketinških politika, jer naravno kad već imamo uopće pop elemente u trećem, u svijetu u tom trenutku, naravno da će ona to biti još najviše komercionalno, a budući da su već izdavačke kuće vidjele kako ono dolazi priljev novaca, kako raste zapravo interes za pop-punk, za emo, onda su još više išli razraditi točnu, razraditi način na koji će moći točno tu kategoriju predstaviti publici, i to će onda biti putem estetike. I tako se zapravo retrospektivno se uvelo kao ok, sad postoji ova jedna posebna estetika, ovaj način oblačenja koji ćemo vam mi prodavati, i onda ćete vi također kupovati ne samo CD-e i ploče od naših bendova, nego i odjeću naših sponzora, što će biti stvar kasnije kako ćemo vidjeti da je Warped Tour bio jako, jako bitan festival za emo glazbu, a njegov sponzor Warped Toura su bile Vensice, i zato zapravo je sad i dalje poveznica da emo ljudi nose Vensice. To mi je jako zanimljivo zapravo, ali da, to ćemo ući još u to kasnije, ali da sad malo vratimo. Zapravo, iako su dosta povezani žanrovi pop-punk i emo, iako je puno bendova su oboje, ja mislim da stvarno ipak postoji velika razlika. Mislim da se može ono čujno razlikovati. Po meni pop-punk bendovi imaju kraće, jednostavnije pjesme, zapravo manje rock elemente, manje melodičnosti, dinamičnosti, više su neozbiljni, ironični, onako su bezbrižniji, i više ono tongue in cheek, nasuprot zapravo emo bendova koji su uvijek nekako ozbiljniji i frustriraniji. I također mislim u puno pop-punk pjesama tipa Blink-182 ili Sum 41, čak ima taj sentiment da nja bilo super u srednjoj, da se bar mogu opet imati 16 ili 17, što mislim da emo bendovi definitivno
ne bi se složili, ne bi imali taj sentiment. A također zapravo mislim da je stvar da emo bendovi često su također politički, budući da dalje zadržavaju taj neki istinski stari punk stav. Koji mislim ne znam koliko pop punk bendova iz 2000-ih specifično su bili baš naglašeno politički. Ali eto, da sad malo probam dočarati to. Ja ću sad pustiti zapravo jednu Blink 182 pjesmu koja mislim da je emo i nasuprot ovim ostalima. I onda ćemo nakon toga slušati Brand New, koji je jedan od stvarno najslavnijih, najboljih, najvoljenijih emo bendova i također ne samo od publike, nego također i od kritičara, od ono javnog mnijenja, stvarno je ono, oni su a cut above the rest. Tako da slušat ćemo evo Blink 182 sa pjesmom Adam Song, i to je sa Enemy of the State. I onda imamo Brand New sa prekrasnom pjesmom The Boy Who Blocked His Own Shot. Tako da, eto. Ostanite na frekvenciji, čućete neke cool stvari.

Evo nas natrag, bili su nam to Brand New sa pjesom The Boy Who Blocked His Own Shot. Evo za, ono, za njihove obožavatelje, stvarno mi je žao što se sve izdešavalo i koje su sve alegacije izašle prije par godina. Inače bi stvarno mogli biti najkultniji od najkultnijih, ali mi se vraćamo na spiku ove emisije. Kad smo pričali o emo estetici, kako se i dalje poima obožavatelje zapravo po toj estetici, bitne su nam tu točno dvije izdavačke kuće. Prva je Drive Thru Records. Oni su prvi prisvojili pop-punk bendove kao Midtown, Starting Point, Something Corporate. I oni su, su se dosta odmaknuli od DIY estetike iz koje je ne samo post-hardcore, nego i cijeli punk pokret nastao. Imali su dosta taj kapitalistički model gdje se zapravo merch, znači majice od bendova su se prodavale u Hot Topicu, znači u dućanu odjeće, što je sad to nama onak jako ono, slatka, simpatična stvar za obožavatelje emo glazbe, kao pa da, naravno, oni si kupuju sve stvari svoje u Hot Topicu, ali to zapravo u tadašnje vrijeme to je bila neki način izdaja tih grassroots početaka emo glazbe, koja je, da se podsjetimo, nastala u 80-ima u Washingtonu, također iz prosvjeda protiv izraelske okupacije Palestine. A odjednom mi imamo Drive Thru Records i turneje kojima su sponzori Microsoft i Coca-Cola. Tako to je nešto zapravo za razmisliti. Pogotovo jedna stvar s kojom su oni uspjeli se baš probiti i jako puno zaraditi je njihova besramno populistička politika, gdje su zapravo pokrenuli te razlike mi versus oni. Odjednom je bilo vrlo bitno ili netko pozer, ili netko holister emo, ili neko sin, ili neko metalcore klinac, i to su stvarno bile zapravo suptilne razlike u ono frizuri. A takve su razlike i takve podjele među ljudima su išle u ruku pod ruku sa usponom ranih društvenih mreža kao što su LiveJournal i MySpace, i to je isto ono što ljudi jako vežu uz ovaj val i ovaj period emo glazbe, da se koliko se zapravo kulture nastalo na tim stranicama, što je zapravo bila kompletno nova stvar, da uopće imamo pojavu društvenih mreža koja je nama sad kompletno svakodnevna, tad je već bila nova, i kako se uspjela vezati uz emo glazbu, uz emo pokret, onda jednostavno su se ljudi uživaju biti svrstani u kategorije, što vidimo i danas, ali pogotovo mislim da je ta ono autokategorizacija dosta zapravo svojstvena i potpomognuta internetom i društvenim mrežama. Tako zapravo dosta je zanimljiva činjenica da su se u 2008. u Meksiku je zapravo nastala zloglasna javna tučnjava između punkera i emo klinaca, gdje su se ono hrpe punkera i hrpe klinaca su ono mjesecima su bili zapravo zaračeni, bili su neke tenzije. Dalje imamo u Meksiku grafite fuck emo iz 2000-ih koji su zapravo punkeri pisali, i onda su se ono preko društvenih mreža se proširala neka vijest, oni su se našli na glavnom trgu, oni su se nešto naguravali. To je sve ipak dosta onako naivno i nezrelo sad izgleda. Druga zapravo izdavačka kuća, to jest drugi element koji je bio bitan za estetiku, je vrlo, vrlo famozan i poznat Warped Tour, koji je baš se tad bio još najjači, znači u 2000-ima. On je zapravo počeo u Idaho, u Omahi, jesam prično sigurna, i on je bio kao showcase festival punk scene, skaterske scene, no ubrzo je zapravo baš postao brandiran kao emo festival. Znači 2004. su dva tadašnja jako mala benda, zapravo My Chemical Romance i Fall Out Boy, su nastupili na nekim ono sporednim pozornicama, već 2005. su oni bili headlineri, i odjednom je Warped Tour bio fenomen i onako nositelj neke promjene, i tako je zapravo i Warped Tour i ti bendovi su htjeli da budu ono svi kodificirani, budući da je Warped Tour bio baš lice emo žanra, onda svi bendovi koji su išli na Warped Tour su automatski bili prozvani emo. I onda kad se zapravo i predstavljala i
marketirala Warped Tour, onda ima puno smisla da su za tu estetiku svojeg žanra su uzeli svoje sponzore koji su bile Vancice, znači Warped Tour baš to je festival zapravo marke tenisica, Vancica, i zato zapravo i dalje ljudi imaju u glavi da emo ljudi nose Vancice na kockice. Mislim, i nose, jel? I oni vole nositi to. Također zapravo kako je Vancice su bile vezane, to je zapravo skaterska tenisica, tako je onda i emo pokret bio vezan uz Thrasher, onaj časopis skaterski Thrasher. Ali osim estetika tog trećeg vala je, osim znači pop-punka i nekog emo popa koji smo slušali, je zahvatila i neke mračnije, više hardcore emo bendove. I s obzirom na to, 2001. je band Thursday iz New Jersey-a je objavio album Full Collapse, koji je stvarno bio iznenađujuće popularan s obzirom da su stihovi bili više politički, puno manje ulickani, vokali su bili zapravo više screamo, pjesme su bile dulje, znači nije ipak bilo toliko komercijalno, i umjesto, ne znam, Green Day-a su imali utjecaj The Cure-a i Smith-a, ali i oni su išli na turneju sa Save the Day i onda ipak se to, onda se ipak zapravo postali su dosta popularni vezani uz emo brand. I ne samo da su bili popularni, oni su jako utjecali i zapravo najavili jedan drugi band iz New Jersey-a koji se zove My Chemical Romance, koji su zapravo bili dobri prijatelji sa Thursday-om. Vokalist iz Thursday-a producirao prvi album My Chemical Romance-a kad su MCR, kad su se vratili 2019. Na scenu, Thursday su otvorili za njih. I sad ćemo malo poslušati evo jednu Thursday pjesmu, Understanding in a Car Crash, onda nam slijedi My Chemical Romance pjesma Cubicle sa prvog albuma i onda ćemo se javiti i pričati još o MCR-u.

Evo, bili su nam to My Chemical Romance pjesmom Cubicles i to je s njihovog prvog albuma iz 2002. Koji se zove I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Mislim da to stvarno njihov najnepoznatiji, najmanje uspješan, stvarno nije bio neki hit, ali također zapravo najviše hardcore, najviše emo po nekim baš ono čistim kategorijama, i ono fan favorites zapravo kad pitate prave ljude, ali da, apsolutno čim spomenemo My Chemical Romance apsolutno je jasno da je to ne samo daleko najuspješniji emo band, nego ono lice emo scene koje će zapravo zauvijek, mislim da će biti tako. I dalje ono, ako iko zna išta o emo glazbi, onda je najvjerojatnije da samo znaju reći My Chemical Romance, emači, šiške, eyeliner. Ali dalje mislim da je My Chemical Romance zapravo jako, jako zanimljiv fenomen. Znači oni su prvo tako 2000-ima imali underground turneje. Također zapravo dosta je zanimljivo da je cijeli band se oformio povodom toga da je vokalist Gerard Way 2001. u New Yorku svjedočio 9-11, znači svjedočio je u vlaku, vidio je, dok se vozio na posao u New Yorku, vidio je kako se avioni zabijaju u Twin Towers i kako padaju. I svi oko njega, to je puna priča, tu priču da su svi oko njega imali velike životne promjene, odjednom su shvatili nešto o svom životu, neki su se ono, zvali ljude da se zaruče, neki su prekidali, a njemu je onda zapravo toj, kad je razmišljao o svom životu što bi on sad trebao promijeniti povodom ovog ogromnog događaja, on je odlučio kao ne, ja ću dati otkaz, ja ću napraviti band sa svojim bratom, i to je ispao My Chemical Romance. Oni su prvo imali ono underground turneja, baš su puno bili na turnejama, i zapravo njihov prvi album su rekli da su snimili praktički samo da imaju neki sadržaj koji mogu svirati live svaku večer. Nije bio najuspješniji, iako u toj New Jersey post-hardcore sceni su stvarno već postali malo isto fan favorite. A onda 2004. je izašao njihov album Three Cheers for Sweet Revenge, koji je ono apsolutno planetarno ih je katapultirao na veliki, veliki uspjeh, i oni su dosta brzo postali lice emo glazbe, njihovi spotovi su bili na MTV-u, imali su baš prepoznatljivu i šminku i način oblačenja, i definitivno vrlo prepoznatljive fanove. Ali pitanje je zašto, jer nije kao da niko prije njih nije radio post-hardcore, nije da niko prije njih nije ono, imao crnu odjeću, imao šminku, imao, ne znam, čak neke androgine elemente. Ali evo, ovo su moji neki argumenti zašto mislim da su baš oni se izdvajaju kao emo band, osim što su jako dobri. Također su ekstremno melodramatični i teatralni, baš su ono theater kids. Oni zapravo imaju, svi njihovi albumi su koncept albumi, i to jako, jako razrađeni koncept albumi sa cijelim zapletima i likovima, što mislim da nije uopće svojstveno zapravo za emo glazbu do tada. Ne samo da su jako osobni i on iskreni, zapravo intimni, također su jako, jako ozbiljni, i na način da nije samo njihovi stihovi nešto, neke pjesme, nego imaju tu neku dodatnu sentiment, mi imamo poruku, mi imamo cilj. I to su zapravo, u početcima benda su članovi uvijek govorili kao this band will save your life. Kao baš su imali, osim cilja za napraviti dobru umjetnost, su imali neki zajednički impetus, neki poriv, neki stav, kojeg su naravno fanovi onda još više posvojili, još više su se mogli povezati s njima na stvarno izvanredne razine, i zbog toga je zapravo i Gerard Way u jednom intervjuu rekao we were one of the first fan driven bands. Po tome se također vrlo razlikuje My Chemical Romance. Onak, nije kao The Used ili Thursday, koji su neki način dosta slični glazbeno kao My Chemical Romance. Oni su baš su stvoreni za najveći emotional impact. To se također vidi po tome da, mislim,
njihov još najpoznatiji album Welcome to the Black Parade, koji je izašao 2006. ja mislim, to je koncept albuma osobi koja umire od raka. Mislim, zamislite da sad, ne znam, Arctic Monkeys je prvo što mi padne na pamet da tako nešto napišu. To je stvarno ono, fenomen, da je to toliko bilo popularno, a stvarno je bilo ovoga, na neki način vrlo ne cool. I sada također moram spomenuti da je jedna od elemenata trećeg vala je da se zapravo emo počeo vezati u queer zajednicu, ne samo što su i vokali zapravo bili dosta androgini, nego i vizualno i estetski. Puno tih muških članova su nosili šminku, žensku odjeću, znali su se čak i poigravati s nekim gay elementima u performansu. Što također se povezuje i s drugim elementom koji je puno pomogao, recimo Mike i Uncle Romance na kraju im je pomogao, ali oni su zapravo bili jako i omraženi band i vrlo kontroverzan band, budući da se preko društvenih mreža i zajednica se stvorilo i taj neki emo estetika i emo slang i brand, tako se isto i razvila poveznica emo glazbe sa samozređivanjem i samobojstvom, koji dalje onako ljudi stalno stalno to spominju, uvijek to vežu uz emo žanr, što mi je jako žao, iako nećemo sad praviti da nema nikakve poveznice, ali u krajnjem granici mislim da je samo naštetilo, znači i glazbi i tom žanru i pokretu za mentalno zdravlje, i ekstremno neukusno kad ljudi čuju emo i onda rade neke užasne šale o samozljeđivanju. To mi se jako ne sviđa i mislim da ovo je jedini put da ću ikad pričati o samozljeđivanju na ovoj emisiji, jer stvarno mi je dosta spominjanja i ono, te poveznice, ali je bitno za, baš za My Chemical Romance, jer šta se dogodilo 2008. znači na vrhuncu još njihove popularnosti, tragično je preminula tineđerka iz Britanije koja zapravo je bila veliki fan MCR-a i emo kulture, i povodom toga njena majka i njen doktor, zapravo kao mrtvozornik, oni su prozvali My Chemical Romance za krivce za njeno samoubojstvo. Prozvali su da je emo kult. Daily Mail, znači novine u Britaniji, su objavili članak Why No Child Is Safe From The Sinister Cult Of Emo, i stvarno se razvila moralna panika nalik suđenju Judas Priesta iz 80-ih, ako možda znate, kada se Judas Priest krivio za samobojstvo jednog od obožavatelja. A to je isto simptom da jednostavno ono, puno roditelja imaju strah da njihovi tineđeri će nekim tamnim silama posustati, da će se prepustiti nekom kultu. Pa evo, sad ćemo slušati par My Chemical Romance pjesma sa drugog albuma, sa Three Cheersa, pa evo, vi prosudite koliko su oni sinister cult of emo. Evo, slijedi nam My Chemical Romance sa Helena i onda imamo My Chemical Romance sa I Never Told You What I Do For A Living. Evo, ostanite s nama.

0: Evo, bili su nam to My Chemical Romance s pjesmom I Never Told You What I Do For A Living s njihovog albuma Three Cheers for Sweet Revenge, ali mi nažalost nemamo više vremena za slušati druge pjesme. Zapravo sam imala još tri pjesme za pustit, ali baš sam se evo raspričala o emo estetici kako je nastala iz marketinga. Tako da ću se sad morati zahvaliti. Hvala vama slušateljima što ste evo izdržali sa mnom. Puno hvala Radio Studentu što mi daje priliku za ovako brbljati u mikrofon. Slobodno nas pratite na Instagramu, znači profil se zove dalekovod100.5 na Instagramu. Tamo se slobodno javite s prijedlozima ili kritikama, tamo znači najavljujem svaku emisiju i još neki mali sadržaj ponekad stavljam. Također, budući da smo i sad odrezali par pjesama, budući da stvarno ima puno tu za slušat, za pričat, vrlo ćemo vjerojatno sljedeći put, znači sljedeći dalekovod, imati neko čudno izdanje gdje ćemo raditi samo slušaonu zapravo, gdje će biti manje informativno, više pjesama, ali također možda malo opuštenije, ali također sa ono, razgovorom sa nekim cool fun factovima. Tako da evo, ako želite znati kada će to biti, zapazite me na Instagramu. Evo sad vam u 7 bi trebao krenuti, malo će kasniti, sorry Damjan, ali ići će vam Commodore 64, vrlo dobra emisija o metalu. I također zadnja stvar, sutra u 1 popodne će se emitirati na radiju gostovanje koje, znači ja iz Dalekovoda i Ana, naša prijateljica, kolegica emisije iz Zvučnog zida, smo intervjuirale Filipa Stojiljkovića koji je nedavno objavio kompilaciju emo glazbe sa Balkana. Znači sutra u 1 popodne upalite Radio Studenta ko ćete čuti da pričamo o regionalnoj emo glazbi. Eto, ja sad moram stvarno završiti. Tako da evo, laku vam noć i ostanite uz frekvencije i vidimo se do sljedećeg puta.
1: This is about having sex with a girl, not getting laid.

0: Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5 MHz.
1: Komodore 64.
2: And the machine is bleeding to death. Dobar večer, dragi slušatelji, i dobro nam došli u novo, prvo nakon dugačke ljetne stanke, izdanje metal emisije na Radio Studentu zvane Commodore 64. U uredništvu mene, Damjana Omanovića i Domagoja Matijevića. Nismo se dugo čuli, veliki, veliki pozdrav. Večeras sam samo ja s vama, Damjan. Razlozi tomu su vrlo, rekao bih, plemeniti. Naime, današnju emisiju posvećujemo gotovo kompletno prvoj samostalnoj gaži koju organiziramo Domagoj i ja u sklopu Komodorca, a to je gaža sutra u klubu 2.8 u kojem će svirati za vas Gutswamp, Vaginality i Gnoj koji dolaze skroz iz Beograda. Tako da večerašnju emisiju posvećujemo njima i emisija zapravo služi kao svojevrsno zagrijavanje za sutrašnju gažu. Imat ćete priliku tijekom emisije čut kako zvuče ovi bendovi, pokoja informacija o njima isto tako. Originalni plan je bio ugostit Vaginality, budući da su nam Gutswamp već bili na emisiji. Gnoj su naravno iz Beograda, pa ih je malo teško ovdje ugostiti u studiju, tako da Vaginality smo imali na oku da ih fino ugostimo večeras, ali nažalost eto, nismo uspjeli to izorganizirati, tako da ćemo samo na ovaj način njih glazbeno upoznati, a malo intimnije, nadamo se, nekom drugom prilikom. Da se osvrnemo malo i na samo ljetnu stanku, vjerujem da postoji dio vas koji nas prati na Instagramu, @commodore64_radiostudenti, prije svega hvala vam na tome. Bili smo napomenuli kako ćemo nastaviti tijekom ljetne stanke obrađivati najnovije

0: koje smo preko ljeta, ajmo reći, prepustili, odnosno nismo obradili, sve će doći u nekom trenu. Večerašnju emisiju, kao što sam rekao, posvećujemo Vaginality u gnoju i God Swampu, odnosno to je naše gaži sutra u 2.8, a svi ti regionalni zaostaci, možemo ih sad slobodno tako zvati, bit će obrađeni u idućim emisijama, tako da svakako tijekom sad sigurno idućih 3-4 tjedna, mislim da nas čeka otprilike mjesec dana, ako ne i više, regionalnih izdanja, tako da svakako svaki utorak u 19 sati načulite uši i namjestite vaše prijemnike na 100.5. Prije nego što krenemo u neku dublju priču o ovim bendovima koje danas pokrivamo, koje danas slušamo, mislim da jednostavno najbolji uvod koji bendovi mogu dobiti može doći od samih bendova. Tako da za početak, htjeli ne htjeli, slušamo cijeli prvi EP od Vaginality-a, Defilement of the Stillborn. Ima nekoliko pjesama na sebi, a na Bandcampu je vrlo prikladno, kompaktno namješten, zapravo da bude samo kao jedna dugačka pjesma. Dakle, Defilement of the Stillborn, slušamo cijeli EP od Vaginality-a, a kasnije ćemo malo prokomentirati bendove detaljnije.
1: What the hell is going on in here?
2: Yo, let's get out of here.
1: You all right?
3: No, baby, help me.
1: Did those boys hurt you?
3: You hurt me.

0: Slušate Commodore 64, ovo apsolutno napadanje na uši koje smo upravo slušali je Vaginality, jedan od bendova koji sutra nastupaju u klubu 2.8 u prvoj ikad samostalno organiziranoj Commodore gaži. Uz njih, dakle Vaginality, nastupaju i Godswamp i Gnoj. Preslušali smo sad za početak emisije i uhodavanje u njihov zvuk, njihov cijeli prvi EP, Defilement of the Stillborn, izbačen u prvoj polovici ove godine, tako da jedno još uvijek vrlo, vrlo friško izdanje. A sami band Vaginality nastali su 2025. dakle prošle godine, i jedan trend koji sad uočavamo posljednjih nekoliko godina, pogotovo dakle u tom nekakvom post-korona razdoblju, je totalna i vrlo onako opsežna, rekao bih, eksplozija mladih bendova. Imali smo priliku hrpetinu njih već ne samo čuti na emisiji, nego i ugostiti uživo i uživo se zapravo diviti tim mladim talentima koji, eto, njihova dob, ne nužno sad u Vaginality, ali generalno od ljudi koji su imali priliku ugostiti, dob se kreću od onako već 16 godina, pa tamo eto do 18-19 godina, dakle rang srednja škola, i dečki rade glazbu kako rade svjetski poznati glazbenici. Mislim da je to stvarno nešto što je vrijedno svake hvale, da jednostavno toliko mladi imali su i vrlo malo vremena biti izloženi glazbi na neko duže vrijeme, i ne samo da su uspjeli pohvatat sve što rade ti puno iskusni glazbenici, nego su i u očito vrlo kratkom roku stigli do nekakve razine tehničke sposobnosti na kojoj im ja prvi zavidim, a vjerujem i mnogi slušatelji isto, koji jednostavno ne barataju tom brzinom, ne barataju tim tehničkim sposobnostima, tako da eto s te strane apsolutno svaka čast i dečkima iz Vaginalitya i apsolutno svim mladim bendovima koji su imali priliku ugostiti na emisiji. Dakle, kao što sam rekao, poslušali smo u cijelosti njihov prvi EP, Defilement of the Stillborn. Neke novosti što se tiče Vaginalitya je da su prošloga mjeseca, skoro u dan prošli mjesec, dakle 12. rujna, izbacili svoj prvi full length album, Suffocating in Gastric Filth. I ono što je jako fora za njih, i što je meni isto tako fora, jako informacija, da već imaju label, dakle za to svoje izdanje. Potpisali su za Reality Fade Records, možda ste čuli već za taj label ako ste fanovi tih nekih podžanrova u okolici Brutal Deatha. Label originalno iz Ukrajine, sad sa sjedištem u Poljskoj. Tako da čekirajte na Bandcamp od Reality Fade-a, tamo možete pronaći u cijelosti novi Vaginality-ev album. Isto tako na webu od Reality Fade-a možete pronaći i merch od Vaginality ako ih želite na taj način podržati. A podržati ih naravno možete i dolaskom na sutrašnji koncert u 2.8. Nastupaju Vaginality, Godswamp i Gnoj. Upad, odnosno ulaznica u pretprodaj je samo 8 eura, a bit će 8 eura i sutra na ulazu u klub. Tako da je jedna zaista, evo, možemo reći skromna cifra za tri izvrsna benda, pogotovo jedan bend isto tako iz inozemstva dolazi, kao što smo rekli, Gnoj iz Beograda. Tako da na taj način možete podržati sva tri benda, a naravno i nas na Commodorcu. A možete nas podržati isto tako i na način da pokažete svoju odanu slušanost na vrlo praktičan način, a to je da nas nazovete, zato što dijelimo za sutrašnju gažu 1 plus 1 upad. Dakle, najbrži prst koji nazove 01465533. Pa dobro večer.
1: Pa dobro večer.
0: Pa ko je s nama?
1: Stipe.
0: Stipe?
1: Da.
0: Stipe, pa hvala ti puno na odanom slušanju. Dakle, nagađam da zoveš za upad plus jedan.
1: Pa, tako sam čuo da se dijeli, pa volim rad doći.
0: Pa hvala ti puno. Mogu samo prezime isto dobiti da te stavimo na popis?
1: Vidak.
0: Vidak, odlično. Za koji si band najviše uzbuđen?
1: Gnoj.
0: Gnoj, slažem se. Slažem se. Čisto evo osobno jer sam Godsfump vidio već 3 puta uživo, ali gnoj mislim da će biti apsolutni show. Slažem se. Tako da evo, hvala ti puno što si nazvao i bit ćeš na popisu, dakle sutra na ulazu, samo se javi i dobio si dakle upad za
1: plus
0: sebe.
1: Plus jedan, jeli?
0: Tako je, ti plus jedan, da.
1: Može, super, hvala, vidimo se sutra.
0: Hvala, vidimo se i hvala ti na pozivu, uživaj.
1: Također, živi.
0: Živio. Eto ga, Stipe je pokazao svoju odanost Komodorcu, upad plus jedan je podijeljen, ali nećemo očajavati, idemo u istom tonu. U nastavku slušamo još malo Vaginalitija, slušamo stvari dakle, s njihovog prvog albuma, njihovo novo izdanje, Suffocating in Gastric Filth. Poslušat ćemo jedno, 2-3 pjesme sa novog albuma, a prvo po redu Putrid Engorgement of Parasitic Tissue.

Slušali smo još malo Brutal Death zvukova od Vaginality-a. Poslušali smo tri pjesme s njihovog novog, ujedno i debitantskog full length albuma. Album se zove Suffocating in Gastric Filth, a mi smo poslušali pjesme Putrid Engorgement of Parasitic Tissue, Intracranial Rape i Taste of a Decaying Whore. Tako da nazivi vrlo, vrlo prikladni tom vrlo brutalnom brutal death metal stilu, što je naravno i za očekivati. Upad plus jedan koji smo bili dijelili za sutrašnju gažu vrlo je brzo otišao i zato u pravom top shop stilu, ali to nije sve. Zato što naši dragi prijatelji iz Hangtime-a preko sutra, odnosno u četvrtak 15.10. u Bugaloo organiziraju jednu fenomenalnu isto tako death metal gažu, možda ne toliko brutal death, ali svakako death metal gažu. Oni u četvrtak u Bugaloo dovode Suffocation, Ingested, Undeath i Eternal i dobili smo dozvolu od njih da dijelimo i za to neke upade. Tako da za Suffocation u četvrtak dijelimo dva individualna upada. I opet sve što trebate napraviti je nazvat nas na 01-4655-333. Dakle, dijelimo dva individualna upada za Suffocation, Ingested, Undeath i Eternal u četvrtak u Bugaloo. Ponavljam, 01-4655-333. A do tada idemo slušati Godswamp, koji su još jedan od bendova koji sutra sviraju u 2.8.

A kako se? Varni šumi, barem da slomljena, stavljena, ne mogu. A evo sad i po presenu.

slušamo vrlo, vrlo heavy, vrlo prljave zvukove na Komodorcu. Ovo su bili zvukovi God Swampa, jednog od tri benda koji nastupaju sutra u klubu 28. U prvoj je samostalno organiziranoj gaži mene i Domagoja ekipe iz Komodorca. Uz God Swamp sutra u 28 nastupaju i Vaginality kao još jedni domaći predstavnici, a skroz iz Beograda nam dolazi jedan grindcore novitet u obliku benda Gnoj. God Swamp isto tako kao i Vaginality, band sačinjen od vrlo mladih članova. Detaljnije o samom bendu, o njihovoj povijesti, njihovom djelovanju možete poslušati u snimci naše emisije kad smo bili ugostili gitaru i vokal Mihajla Zubaka. Bilo je to u emisiji koju smo promovirali Breaking the Mold, peto izdanje ako se ne varam, koje se bilo održalo u Kutini, gdje su svirali sa još nekim bendovima. Sad neću krenuti nabrajati jer se neću moći svih sjetiti, ali u biti ugostili smo bili God Swamp, pa ako želite malo detaljnije o njima možete poslušati tu emisiju. A ovako u nekim kratkim crtama, dakle, sviraju death metal kao što ste čuli, tu i tamo s nekim utjecajima grindcora. I kao sami band nastali su 2023. tako da je to već 3 godine idu jako. 2025. godine izbacili su svoj debitanski EP Virulent Pleasures i to im je za sada jedino izdanje koje su izbacili i slušali smo bili 3 pjesme upravo sa tog EP-a. Vrlo mi je drago reći da svi upadi koji smo bili večeras dijelili su podijeljeni, tako da za sutrašnju gažu i za Suffocation koji je u četvrtak u Bugalu sve je podijeljeno. Hvala svima koji su zvali i sve što nam je preostalo, dakle, još u ovoj emisiji je osvrnut pozornost na svojevrsne headlinere sutrašnjeg koncerta u 28, a to je beogradski grindcore band Gnoj. Tako da sada u nastavku, kao malu uvertiru u njihov zvuk i u njihovo stvaralaštvo, slušamo njihov prvi demo EP koji su bili izbacili skoro prije točno godinu dana, dobro, malo smo liberalni sa tim skoro točno, bili su ga izbacili 26. listopada 2025. Taj demo EP zove se Anujka i sad ćemo ga poslušati u njegovoj cjelini zato što je to vrlo kratak kako to i bude sa grindcorom.

Ej, ej, cool smo ovdje, ništa nije bilo, razumeš, samo smo, kako se zove, ovaj, samo smo vidjeli da nebo svetli, znaš, neke varnice i to, ali...

Slušali smo Gnoj, slušali smo u cijelosti njihov prvi EP Anujka, koji je izbačen bio 26. listopada 2025. godine. Isto kao što je bio slučaj sa Gutswampom, ovo nije prvi put da se njihova glazba čuje u eteru Radio Studenta na emisiji Commodore 64. Njih smo bili, odnosno njihovo to prvo izdanje EP Anujka bili smo obradili kad je tek bilo friško iz pećnice na regionalnom osvrtu, dakle u studenom još prošle godine, dakle kad je to bilo stvarno svježe. I tad me jako zaintrigirao naslov samog EP-a Anujka, jer možda među slušateljima ima ljudi koji su čuli za Anujku, ja tad nisam i bila mi je jako zanimljiva njena priča, pa eto za one koji nisu upoznati sa babom Anujkom, volio bih ukratko ispričati njenu priču. To je dakle riječ o jednoj teti srpsko-rumunskog podrijetla. Rođena je bila 1838. godine i bila je serijski ubojica i amaterska kemičarka. Djelovala je u selu Vladimirovac u kojem je otrovala i time ubila barem 50 ljudi, a te brojke u nekakvoj teoriji mogu doseći i čak 150. Uhvaćena je bila i zatvorena 1928. godine sa punih 90 godina života i tad joj je bila izrečena zatvorska kazna od 15 godina koju nije odslužila do kraja, nego je bila odslužila samo 8 godina i bila je puštena na slobodu zbog svoje stare dobi. I nakon što je bila puštena iz zatvora, živjela je još 2 godine i u konačnici umrla sa okruglih 100. Vrlo jedna je to zanimljiva priča, a sad samo par riječi još o samom bendu, o Gnoju. Kao što smo bili rekli, odnosno kao što se moglo zaključiti, prvi EP su izbacili 2025. tako da to je jedan nov projekt, ali su njegovi članovi itekako iskusni već glazbenici. Istaknuo bih ovdje Dimitrija Čuturila koji svira i u bendu Quasar Born. Njih smo bili slušali na emisiji još u pripremi za Valhalla Fest prije, pa sad već 3 godine. Tako da veliki pozdrav ovom prilikom ide i ekipi iz Quasarborna, a istaknuo bih ovdje još i Konstantina Jankovića, basistu koji svira i u Scheisser Bitterlemonu, isto tako jedan band iz Beograda. Nije metal, ali je itekako vrlo, vrlo dobar band. Njih možete uhvatiti, ako se ne varam, 24. listopada sa braćom Grm u Ataku. Mislim da je to točna informacija u sklopu ksetovog programa 50 godina kseta. Gnoj ima isto tako jedan novitet, kao što je slučaj i kod Vaginality-a. Vrlo nedavno su izbacili svoj prvi full length album. Dobro, sad u kontekstu grindcora full length znači nešto malo drugačije nego u kontekstu nekih drugih žanrova, ali u svakom slučaju jedno onako malo konkretnije izdanje koje nije samo na razini demo, nego je to jedna malo ozbiljnija priča. Album su nazvali Nadljudski, izbacili su ga 17. rujna ove godine, tako da evo prije nepunih mjesec dana, još uvijek vrlo, vrlo friško izdanje. I prije nego što se odjavimo i privedemo ovu priču u kraju, idemo poslušati još nekoliko stvari sa njihovog novog albuma.

0: i vaginality. I ovu emisiju lagano privodimo kraju. Hvala svima na slušanju, hvala svima koji su nas nazvali kako bi osvojili upade. Sutra, dakle, u klubu 2.8 očekuje vas Gnoj, Godsvamp i Vaginality. Moram se to još jednom pohvaliti da je to meni i Domagoju prva gaža koju u potpunosti samostalno organiziramo i vrlo smo sretni da eto baš bendovi takvog kalibra kao što su Gnoj, Godsvamp i Vaginality imamo priliku predstaviti publici. Upad u pretprodaji je 8 eura, možete kupiti ulaznice na webu od kluba 2.8. Sutra na ulazu će isto tako biti 8 eura, tako da nećete biti zakinuti ako ne ulovite pretprodaju. To je bilo sve od večerašnjeg Komodorca. Hvala svima još jednom na slušanju. Nadamo se da se vidimo sutra u što većem broju. Idući tjedan, naravno, nadamo se u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Najvjerojatnije ćemo krenuti lagano sa regionalnim zaostacima koje smo bili malo zapostavili tijekom ljetne stanke, ali ako želite prije svih znati šta će se vrtiti u eteru Komodorca, svakako nas zapratite na našem Instagram profilu @komodore64_radiostudent. Tamo objavljujemo nekoliko dana čak unaprijed najčešće šta će se vrtiti u eteru i možete vidjeti nekakve fora cool ekskluzivne sadržaje, a isto tako možete nas i naći na Facebooku. Mislim da je dovoljno upisati samo Commodore 64 i već će negdje naš profil iskočiti. Ljudi, do idućeg tjedna, do slušanja, s vama je bio Damjan i čao!
1: Vi više ne slušate Komodore 64.
2: Tvoje uši slušaju Radio Student.